0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Åge Dahl, vær så snill og hør på vår podcast, for i dag så kom Magdalena med et tips til hva jeg kunne spise til middag. Polske koteletter.
1: Ja!
0: Og det ser jo så godt ut. Det er liksom, flatbanket koteletter med strøssel på og crispy stekt.
1: Kan minne om en snitsel.
0: Ja. Åh, kan han ikke ha det en dag da?
1: Ja, og Åge Dahl er jo veldig god på snitsel i utgangspunktet. Det serverer han sånn, ja, i hvert fall et par ganger i måneden kanskje. Så jeg tror Åge Dahl hadde lagd en av de beste polske kotelettene du noen gang kom til å spise, Petter.
0: Ja, det var bare en sånn digresjon, men vær så snill, Åge Dahl.
1: Jeg tror du kommer til å være fornøyd med dagens rett også. I dag så slår Åge Dahl til med biff og sopp med ris.
2: Yes.
0: Oi,
1: det er sunt shit. Det. Mm, ja, sunt, og først og fremst veldig sunt.
3: P5 Hits.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen, ja. Det var egentlig utrolig at jeg våkner, for at forfallet mitt, det bare fortsetter, kjære venner. Det er så deilig.
1: Ja, du er hjemme alene om dagen.
0: Ja, si. Når man først er alene hjemme, så må man på en måte kjøre sine egne greier. Vendela er i Tromsø. Jeg skal møte henne nå på fredag. Det var meldt 26 grader i Tromsø i dag.
1: Ja, du skal dit?
0: Yes, så jeg gleder meg. Vi skal ut på, ja, samme det, det kan vi ta senere. Men i hvert fall, selv om jeg er det.
1: Han avbryter seg selv,
2: han gjør det.
0: Ja, jeg skjønte at dette her gikk langt utover det jeg skulle fortelle om akkurat nå. Nemlig mitt forfall. For at selv om han er alene hjemme, så må man ha mat.
2: Ja, ikke sant?
0: Ikke sant? Og Vendela er fantastisk flink til å lage mat, og det er hyggelig å lage mat sammen, men å være alene gidder jeg ikke. Så her om dagen så hadde jeg en biff i kjøleskapet, bestilte da fra Volt. Fodora, det synes jeg ikke er noe bra, så det er bare Volt. Satt og bestilte noe thailandsk mat, lå da i bokseren som var sånn halvveis på, i kjøstjerne, midt i sengen. Og så spiste da kyllingbokk-greier, og mens samtidig hadde en gammel biff i den ene hånden, i det der plastpapiret som jeg hadde vriklet den i, som lå over i kjøleskapet.
2: Spiste du den rå?
0: Nei, det var stekt.
2: Å, herregud.
0: Så tok jeg en bit av biffen, og så tok jeg da en bit av thai-retten min, og så kombinerte det mens jeg satt og så på Cops på TV, det er politiserien, vet
2: du. Å, herregud, jeg begynner å bli bekymret, Petter. Nå må Vendela bare komme seg hjem.
0: Ja, jeg tror det. Jeg følte meg så slum, og selvfølgelig sølte jo masse bernese og sånn, som liksom la seg på brystet, liksom.
2: Herregud.
0: Samtidig som det blandet seg da med chili, eller med den der, hva heter det, currysausen fra det thailandske retten min da.
1: Ja, jeg sender herved ut en bekymringsmelding.
2: Det gjør jeg også, og ja. Vendela, kom deg hjem fra Tromsø nå, for mannen din, han sliter.
1: Ja, det er helt riktig.
3: P5 Hits.
1: Det er meg.
0: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
1: Hvem er det? Det er spørsmålet, for det er en som ljuger og en som snakker sant. Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen som skal spille. Det er meg i dag, og påstanden er jeg savner toast i mikroen.
0: Ja, vet du hva? Jeg fikk en sånn ordentlig savn. Vi satt og spiste lunsj her oppe i går, og så var det en som snakket om at de pleide å lage toast, og så smelte ost i mikroen her oppe, hvis det var noe mat de ikke likte.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, faen, hvorfor har jeg ikke fortsatt med det? For det er jo et barndomsminne, ikke sant? Kom hjem fra skolen, enkelt, slangen en loff med 3-4 sånne der osteskiver inn i mikroen, dro den ut, vasten som pokker. Den liksom brettet seg, når du holdt den, brettet seg ned langs håndleddet ditt, liksom. Så myk ble den, men fysøl så godt. Og så kjørte litt sånn piffikrydder og litt sånn der ymse på.
1: Det er fine greier det, Petter, men dette her er jo åpenbart meg, og det er jo fordi at jeg er et av de mest nostalgiske menneskene på hele jorda. Så nesten alt som var før savner jeg, selv om det var bare dritt. Skjønner du hva jeg mener? Det har liksom bare blitt sånn i hjernen min, så er alt bra hvis det var i går eller tidligere. Alt som er fremover...
0: Så svartedauen og sånn?
1: Ja,
0: fantastisk tid!
1: Jeg har nostalgisk forhold til svartedauen, til skilsmissen til foreldrene mine, og til og med toast da, i mikroen.
0: Ja,
1: sånn har det
0: er litt sammenliggbart, ja.
1: Ja, det er jo det. Ok, hvem er det du tror savner toast i mikrobølgeovnen? Tror du det er Petter, eller tror du det er Ken? Vi har fått noen innspill her, Martine. Hva er det folk mener da?
2: Ja, det er Lennart da, som sitter i bilen sammen med Otilie, og de tror at det er Petter som savner toast i mikroen.
1: Ja, fair enough.
2: Men så har vi Ida. Hun tror Ken snakker sant her, for hun vil aldri tro på at Petter har smakt piffikrydder.
1: Nei, det er jeg enig i, at Petter skulle liksom, at det er troverdig at han har piffikrydder hjemme.
2: Ja, og så har vi Sondre. Varm ost nedover håndleddet. Her tror jeg Petter lyver.
0: Han har egentlig ikke osten så greia, ja.
1: Det er liksom hans toast-opplevelse, at det er varm ost nedover håndleddet.
2: Og så har vi Julie som skriver, dette er veldig sært, og jeg er helt enig, men hun går for at Petter snakker sant.
1: Okay.
2: Så det er litt blandet her.
1: Det er blandet i dag. Hvem det som savner toast i mikron? Det Petter? Det Ken?
0: Eller det bare meg? Ja, vet du hva? Det, vår kollega Ellen snakket om det i går, toast i mikro, og tenkte, det spiste jeg, levde jo på det. Det en sånn, det, altså, den blir så myk når du tar det ut av mikro, at du må liksom ta støtteholding med liksom lillefingeren, for at ikke det, alt skal bare brette seg nedover.
1: Ja, det nesten som man kan ta, liksom, det egentlig en toast? For jeg føler at definisjonen på toast, at den skal være litt sprø også.
0: Ja, men det tar alt for lang tid. Det var så enkelt, vet du.
2: Uansett hva dere vil kalle det her, jeg har aldri vært mer fristet til å, nei, mindre fristet til å prøve noe i hele mitt liv, for det der hørtes bare kjempeekkelt ut. Tvassen, brød, ost nedover hele hånda, ellers takk.
0: Ja, og Ida, jeg har smakt pipikrydder, altså. Jeg har det, elsker det faktisk.
1: Har du det hjemme?
0: Ja.
3: P5 Hits.
1: Synes du det er veldig hyggelig å høre fra folk da, sånn for å få noen andre innspill enn det vi får fra hverandre, på
2: ja,
1: måte?
2: Ja, jeg helt enig, jeg elsker det når vi får inn masse snapper. Og i dag så har vi jo gitt Petter mulighet til å kunne spørre lytteren om noe.
1: Hva lurer du på i dag, Petter?
0: Nei, jeg lurer egentlig på, hva skal jeg spise til middag?
2: Ja.
0: Jeg alene hjemme. Jeg eier ikke oppfinnsomhet når det kommer til matretter.
1: Så nå
0: har jeg spist pizza, det gidder jeg ikke å spise igjen. Ja, jeg har spist biff. Og så har jeg spist thai-mat i går.
1: Nå.
0: Og så har jeg spist taco 2-3 ganger sist uke. Så har vi noe annet enn det.
1: Nå har du også hele landet til din disposisjon her. Du kan velge absolutt mellom alt mellom himmel og jord hva du vil spørre om, og det du lurer på er da hva du selv skal spise til middag.
0: Ja,
2: det er
0: det.
2: Vet du hva, jeg begynner på ekte å bli veldig bekymret. Jeg vurderer å sende en melding til venner, bare du må komme deg hjem, for mannen din, han klarer ikke å spise, han ligger i senga og bare rotner liksom.
0: Ja, jeg savner den
2: her.
0: Ja.
2: Ja, ok.
1: Middagstips til Petter da, hva mener du Petter burde spise? Han har vært gjennom noen av de tingene han allerede har spist, så ikke si de. Det var taco, skal du ikke si. Og
0: nei, pizza.
1: Og
0: hamburger, det spiste jeg 3 av i går faktisk.
1: Tre hamburger?
0: Jeg var på jobb, vet
2: du. Men du har jo spist alt, for da skal folk komme forslag. Du har jo vært gjennom alt.
0: Nei, det finnes veldig mye annet. Okay. Vi har det italienske kjøkken, vi har det
2: kreolske. Du har ikke spist pizza i går, eller forrige.
1: Vi har her fra Andy. Gå all in i dag, Petter. Kjør smalahove eller raspeballer med bacon inni.
0: Så digg. Med smalahove er jo knalldigg. Det er jo raspeballer også. Men det er litt sånn styret å ordne når du er litt lat. Det er det eneste, men jeg får jo sikkert kjøpt det ferdig laget, tror du ikke det?
2: Altså, vet du hva, jeg visste ikke hva smalahove var, men så er det en sånn fyr på Instagram som er helt obsesst i smalahove, som sender meg meldinger seriøst en gang i uka og spurte om jeg har spist smalahove, kommenterer bildene mine, du like smalahove.
0: Har du spist pinnekjøtt?
2: Ja.
0: Ja, det er en mye mer juicy versjon av pinnekjøtt hvis du spiser det kjakekjøttet, det er knalldigg.
2: Ja, ikke sant.
1: Magdalena skriver, jeg synes Petter skal prøve polske koteletter.
0: Ja, hva er det for noe?
1: Jeg vet faktisk ikke.
0: Nei, men jeg er med på alt det.
1: Jeg vil bare regne om at
0: det ligger
1: sikkert ikke for langt unna vanlige koteletter, vil jeg tenke da.
2: Nei, det er sikkert noe av det samme.
1: Mm. Og så har vi Daniel som tenker du skal gå for lapskaus. Er det noe?
0: Ja, vet du hva? Det er knalltilbud, eller forslag faktisk.
2: Knalltilbud.
0: Ja.
1: Ok, og så har vi til slutt her da, Kjersti som rett og slett bare skriver Petter kan ta seg en mikrotoast med piffekrydder.
0: Ja, eller det.
3: T5 Hits. Egal, gal verden.
1: Floridamann prøver å ringe familien med en sko. Det er den første saken vi skal til i dag. Og det her er da i Coral Springs i Florida, hvor den 41 år gamle Floridamannen Charles Robert Strom var en rutinemessig tur på fylla. Da han brått bestemte seg for å rive av seg alle klærne, legge seg på bakken og hamre løs med nevene på noe kryssfiner.
0: Ja,
1: det er jo sånn man kan finne på å gjøre.
0: Han valgte kryssfiner, ja.
1: Han har fått noe kryssfiner her, da. Politiet kom til stedet og arresterte mannen for fyll og uorden, som han gjør selv i Florida, når folk legger seg ned naken på bakken og begynner å hamre løs på noe kryssfiner. Floridamannen har jo sett noen filmer, han, så han krevde umiddelbart å få sin one phone call, som man får på film i hvert fall, hvis man blir tatt av politiet. Da får man sin ene telefonsamtale. Og det var da han fikk ja til denne henvendelsen at han bare bøyde seg ned, tok av seg den ene skoen, satt den til øret og sa «Hallo».
2: Å, herregud!
0: Ja, men han har sett på spionfilmer, vet du. Da har du jo masse ting gjemt i helen, ikke sant?
1: Det er sant, så James Bond kunne rett og hatt en telefon i skoen, ikke sant?
0: Ja.
2: Og jeg tenker så, vet du, han er helt sikkert ikke alene om å ha prøvd det der.
1: Nei, det tror jeg dessverre ikke han er, i hvert fall ikke i Florida.
3: Egal! Gal verden!
1: Floridamann lander fly oppå bil!
0: Ja, er det er flink da.
1: Ja, så ikke sant, så det, noen veldig, veldig sjeldne ganger så kan Floridamann også imponere. Og jeg vil si at dette her er det eneste tilfellet vi har hatt til nå, tror jeg.
0: Ja, Floridamann med fly.
1: Ja, med fly, dette er Floridamann som sitter i et fly. Tenk deg, du kan ikke tenke deg noe med skubler i hele verden. Vi skal til Orlando i Florida, hvor den da 27 år gamle, for en gang skyld ikke navngitt til Floridamannen, var ute på en rutinemessig tur med småflyet sitt sammen med en kompis, da motoren plutselig sluttet å fungere. Og Floridamannen satt jo da nå i et fly som var på vei ned, rett ned i liksom Orlandos kanskje mest trafikerte motorvei. Mm. Så han måtte jo tenke en gang eller to på hva er det smarte å gjøre nå.
0: Så Floridamann kan tenke.
1: Ja, tydeligvis. Jeg synes den saken her bryter med alle vanlige Floridamann-saker, men den er jo nesten galere på grunn av det da.
0: Og edru.
1: Ja, han er forhåpentligvis også helt edru på det tidspunktet her. Det han da gjør er at han peker seg ut en Toyota Camry, som han ser liggende på den ene motorveien litt fremme der, og så klarer han å lande flyet opp på den bilen, uten at hverken han, passasjeren eller personen i Toyota Camryen ble skadet.
0: Wow, han valgte kvalitet ut av Toyota.
2: Helt rått! Jeg skulle gjerne likt å være han mannen i den Toyota. Ja. Bare sånn, her kjører jeg med fly på opp på taket.
1: Jeg har et fly opp på taket, og oppi der sitter en Floridamann. Hva er det som skjer her?
2: Hva gjør man nå?
1: Hva gjør man nå? Alt gikk bra. Sjåføren måtte en liten tur innom sykehuset. Ingen skader.
2: Wow. Imponerende.
0: Helt flink Floridamann.
1: Ja, en flink Floridamann. P5 Hits. Nå er det altså så fotballfeber at Martine ble inspirert av fotballlandslaget.
2: Jeg har blitt så inspirert, men jeg har blitt litt sånn dyrt inspirert. Det kommer til å koste meg mye penger hvis disse fotballgutta skal fortsette sånn. For det er jo bilder av de i avisene hver eneste dag. Og det var jo bilder av de når de da skulle reise til USA. De har så fine vesker.
0: Ja, nå tenkte jeg at du skulle begynne å ta privatfly.
2: Gjerne. Men det blir, noe enda dyrere. Nei, så de alle sammen har jo så fine vesker, vet du. Det er Louis Vuitton, det er Birkin-vesker. Det er så mye fine vesker at jeg satt og så på disse veskene og tenkte sånn, det er litt lenge siden jeg har kjøpt meg en ny veske.
1: Ja, ok. Ja, fordi det er vel spesielt en Haaland har vel en ganske vill veske. Har han ikke det, Petter? Du følger jo med på dette her.
0: Ja, da, han har en Birkin-veske 400 000, eller?
2: Jeg vet da, søren.
0: Jeg tenkte det var dårlig. Du får jo de for flere millioner. Så jeg tenker jo han har vært veldig fornuftig her da, på innkjøpet sitt.
2: Og spart penger da. Ja. Jeg har jo faktisk stått på den Birkin-veska nå i 2 år, så jeg får ikke kjøpt den. Så Haaland altså, er jo heldig der.
1: Han... Stått på? Hva, hvordan da?
2: Nei, man må jo stå på en liste. Man må sette seg på en liste.
1: Er det venteliste?
2: Ja, så man står på denne ventelista, setter opp noen valg med hvilken veske man ønsker, og så venter man da på at de skal ringe deg og si sånn, nå har vi en veske inne til deg, og da kan du få komme og kjøpe den. Og jeg har nå vært på den lista i 2 år.
0: Ja, men du må kaste litt mer på hår og få litt blondere hår.
2: Ja.
0: Så kanskje du, det er din tur også, Martine.
2: Steller meg utenfor her med, så trikser med en fotball og se om det funker, liksom.
1: Ja. Ja. Og det er litt tyngre skudd, så kanskje det er deg neste gang.
2: Ja, nei, så jeg måtte da unne meg med en Chanel-veske i går.
0: Nei, gikk du ned i... Ja, men greit, du kjøpte en venteveske, den kan jeg...
2: Jeg har kjøpt ganske mange ventevesker de siste årene mens jeg ventet på denne Birkin-veska. Så i går så ble det en ny Chanel-veske. Tok med meg typen min inn der og spurte han, og så synes du det er litt sykt at jeg bruker så mye penger på en veske? Ja, han synes jo det. Men da sier jo...
0: Måtte du betale selv? Har du ikke en gubbe som kjøper det til deg, så?
2: Han er veldig spandabel, men jeg tror ikke han har lyst til å bruke så mange 10 000 på en veske til meg.
1: Nei, fordi det er altså sånn en Chanel-veske, hva ligger det på? Altså, er det sånn, snakker vi en halv leilighet, eller hva?
2: Nei, det er ikke så ille. Jeg vil jo si, nå vil ikke jeg si hva jeg har betalt for den, nei, men jeg vil jo si at det ligger på, prisen hos Chanel ligger på kanskje alt fra 50 til 150 for de klassiske veskene.
1: Ja.
2: 150 000? Ja, noe sånt nå. Ja. Så et sted mellom der betalte jeg, da kan jeg jo si. Og jeg er veldig fornøyd med en ny veske i samlingen min, og jeg gleder meg til å se like fin ut som landslagsgutta nå under fotball-VM.
1: T5 Hits. Petter Pilgaard hevder at han holdt på å bli meg i går.
0: Ja, jeg var alene hjemme. Vendla er i Tromsø, og jeg har fullstendig forfall. Ligger i boksel, litt skitt nå, og spiser og søler og holder på. Og så tenkte jeg, søren, altså Ken, han snakker jo så mye om gaming og sånn.
1: Ja.
0: Kanskje jeg også skal begynne å game?
1: Ja,
0: det er jo så digg, så jeg gikk inn og søkte på PlayStation Norge, og så at den nyeste, helt nye maskinen heter PlayStation 5 Pro.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg da med en gang i mitt hodet tenkte, jeg må jo alltid ha det nyeste, så jeg googlet, når kommer nye PlayStation, så står det kanskje slutten av 2007, kanskje 2027, og kanskje begynnelsen 28.
1: Okay.
0: Så tenkte jeg, ok, vi 60, ok, kanskje jeg skal kjøpe den der, for at det liksom 2 år, halvannet, liksom jeg kan ha det nyeste og fresheste. Så leste jeg liksom at man kunne kjøpe helt nye kontroller, som var sånn der ekstra feedback på, man kunne kjøpe skins, man kunne gjøre alt mulig.
1: Ja, skins, altså at du har en annen farge på kontrollen, for eksempel.
0: Ja, ja, du kunne få det i kamo, så tenkte jeg, selv, men så har vennene sagt, liksom, ja, skal vi liksom ha en boks til stående? Så sier jeg, men vi har jo plassbygd skap, som alt er skjult, det er jo bare, ja, de der signalene går vel gjennom sånne skapdører, gjør det ikke det på kontrollen, ikke?
1: Ja, da, det går fint.
0: Ja, så tenkte jeg, så den kan jo bare stå der sammen med alt som er linet opp inne i skapet der.
1: Du holdt på å bli gamer i går?
0: Ja,
2: men altså, vet du hva? Altså, nå må Vendela komme til hjelp.
0: Så jeg begynte sånn, så jeg så James Bond, ja. Ja, kom et nytt James Bond-spill. Så tenkte jeg, så kommer GTA snart. Det spilte jeg jo før i tiden da jeg var hos kompiser. Men så plutselig så ringte en telefon, og så glemte jeg hele bestillingen. Så jeg var liksom akkurat fra, jeg var inne på Elkjøp eller hva det var, skulle akkurat til å trykke på den der PlayStation 5 Pro.
1: Og for de som kjenner forbruksvannet til Petter, som jo jeg gjør, så tenker ikke han veldig lenge før han plutselig bare kjøper noe.
2: Nei, jeg tenker kanskje at det var en telefonsamtale eller melding du fikk som gjorde at du ble avbrutt.
0: Ja, det var en telefon.
2: Ja, det må du se på som et tegn.
1: Ja.
2: Det var et tegn. Du skal ikke ha den PlayStation.
0: Skal jeg ikke?
2: Nei, du skal ikke ha den PlayStation. Og vet du hva? Nå snakker jeg.
0: Fett å sitte og game litt, så kan Vendela holde på med sine greier. Så kan jeg sitte og spille, liksom.
2: Vet du hva? Jeg var i et forhold tidligere med en som gamet mye. Jeg vil ikke at Vendela skal gå gjennom det.
1: Nei.
2: Som jeg gikk gjennom da.
1: Jeg kan skjønne, altså, jeg holder på å dumpe meg selv hver dag, på en måte.
2: Det er mye gaming. Og når man først setter i gang med gaming, da klarer man ikke å stoppe, og så blir det mer og mer. Jeg skal bare spille 2 timer, 2 timer blir til 6 timer. Så vet du hva, Petter, mitt beste tips for at du og Vendela skal ha et godt forhold, det er at du ikke kjøper PlayStation.
1: Ja, og først og fremst at Vendela, du må bare, nå kommer du deg hjem. Ja. For nå holder du på å gå ordentlig hjerte.
3: P5 Hits.
1: Det er jo lett å dumme seg ut, men det er ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for du kan få det hos oss hver morgen i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg sier til barna at de ikke får tyggegummi. Jeg forteller dem at det er for voksne, og de får vondt i magen av det. Men egentlig er grunnen at jeg vil ha tyggisen min i fred, og fordi jeg er gjerrig, for la oss være ærlig, tyggis er skamdyrt nå!
0: Og så spesielt hvis de driver tyggis, det er jo sånn svak lakserende effekt. Du får litt sånn fart i påsene. Så jeg tenker til barna, jævlig dyrt med bleier, er det ikke da? Ja. Tenk deg hvis de skal dritte på seg hele tiden.
1: Det kan jo også være en bra liten løgn man kan komme da, hvis vi skal komme flere løgner.
2: Altså
1: bare sånn, hvis du skal tygge, så må du begynne med bleien.
2: Men jeg tenker jo at dette er helt genialt. Jeg kommer til å lyve masse den dagen jeg får barn. Hvis jeg har lyst til å ha den sjokoladen i fred, da er den sjokoladen kjempesterk. Uff, ja. Spicy sjokolade, nei, det kommer du ikke til å like. Drikker jeg brus? Nei, det er kaffe, det smaker æsj.
1: Ja.
2: Jeg kommer til å lyve masse for å ha tingene mine i fred.
1: Ja, men jeg tror det, jeg synes det er litt lurt, ja. Altså, nå kommer jo dette fra en som ikke har barn, det hører du jo. Men jeg synes man er litt for ærlig med barna sine. Jeg vokste jo opp med bare løgn, liksom, så kan ikke de også få noen greier.
0: Det er sønnen min, du, Ken.
1: Ja, men noen greier som de kan tygge på, så når de blir voksne så er det sånn, det der greiene med firkantet øyne og sånn, det var bare kødd, eller? Altså, ja. De også har noen sånne greier, liksom.
2: De også må ha noen sånne, for jeg føler at jeg har for mange av de der.
1: Ja, ja. Jeg er helt enig. Og du er selvfølgelig tilgitt.
3: T5 Hits.
1: Hele det norske pressekorps, nesten i hvert fall, er nå samlet i en amerikansk liten søvnig by som heter Greensboro, for der er jo fotballlandslaget nå, forberedelse til fotball-VM.
0: Jeg har ikke fått med det.
1: Nei, ikke sant? Du har nesten ikke blitt skrevet noen ting om noe sted. Så hva skal de skrive om, er jo da spørsmålet. Altså når du har da en haug med journalister gående rundt der i kø, i en liten amerikansk by hvor det egentlig ikke skjer noen ting. Altså er det noen av dere som har sett for eksempel Gilmore Girls noen gang? Eller Dawson's Creek.
0: Ja.
1: Ja, for det er litt sånn by. Altså, det er liksom sånn, det er på en måte en, det er en park der, 4 kirker og 2 gater, liksom.
0: Ja, du må finne på mora selv.
1: Ja, det skjer ikke noe der hvis ikke du lager noe drama selv, da. Men det bryr ikke norske journalister seg om. De har klart å grave opp noe drama, de. Nå har de funnet ut at i det området der, så finnes det en slange som heter Copperhead.
2: Oi, er ikke de farlige?
1: Ikke følge lokalfolka. De mener bare at den, for det står at den ikke er giftig.
2: Okay.
1: Så da liksom tenker jeg sånn, hvor farlig kan den da være? altså det er ikke, det er jo ikke en kveleslange dette her, så det verste den kan gjøre er liksom å kanskje dytte litt bort i beinet ditt, eller den kan sikkert bite og du kan få litt vondt da.
2: Så en hoggorm er egentlig farligere da?
1: Ja, det vil jeg nesten kanskje si.
2: Ja.
0: Hvorfor gidder du å fokusere på det da? Det er jo alligatorer, det er jo klapperslanger, det er jo alt mulig annet greier der. Ja, men
1: dette her er i Nord-Carolina, tror jeg. Så der er det ikke så mye alligatorer og sånn, så de må jo ta det de kan av farlig fauna. Så nå går journalistene rundt til fotballspillerne da, altså det norske landslaget, og skremmer de med den slangen her. Altså ikke sånn fysisk, men de har da gått og snakket med for eksempel Christian Thorstvedt, han er en av de som spiller på landslaget, sønn til Erik Thorstvedt. Og de har da gått bort til han og bare sånn, har du hørt at det er copperhead-slanger der? De kan være på golfbanen og på gress og alt mulig sånn, og da sier han bare, dette ble jeg ikke glad for å høre, sier landslagsprofil Christian Thorstvedt. Han er blant dem som skal bruke mye tid på golfbanen i USA, står det.
2: Ja, ikke sant?
0: De er ganske ordknappe, disse fotballspillerne. Og jeg tenker sånn at når byen er så kjedelig, til og med journalistene må begynne også å dra i lekebutikken og kjøpe lekeslanger for å få tynt å gå, liksom.
2: Men altså, hvorfor skal journalistene drive med sånn skremselspropaganda før VM? Disse fotballgutta har jo nok å tenke på.
1: Absolutt.
2: Og så skal de begynne å være redd for en slange som egentlig ikke er farlig.
1: Jeg tror hvis man skulle tenke sånn hvordan det hadde vært best for de som skal prestere i fotball her, så tror jeg det hadde vært bare ikke ha noen journalister der borte.
2: Ja, faktisk.
1: Men nå går de rundt der, og allerede på dag to så har de blåst giftig slange som ikke er giftig. Så nå får vi se hvordan dette her går fremover.
3: P5 Hits.
1: Martine Lunde her i frokostshowet har bedt om ordet for å rante litt.
2: Ja, jeg skal rante på en gravid venninne sine vegne. Hun er veldig, veldig gravid nå. Hun har bekkenløsning og det ene og det andre. Hun tvang meg til å ta bussen. Dårlig gjort.
1: Ja, for det er noe du vanligvis ikke ville gjort på egen hånd, selvfølgelig.
2: Absolutt ikke.
0: Det er vel for å plukke opp det bekkenet hvis det løsner.
2: Ja, ikke sant?
0: Greit å ha det med seg.
1: Ja.
2: Så vi kommer da gående til bussholdeplassen, og der er det jo en benk. Vi kommer gående forbi, og i det vi går forbi så må hun liksom stoppe opp, og man ser åpenbart at hun har veldig vondt. Og hun står der og liksom er sånn, dette er jo kjempevondt, vent, vi må stoppe litt, jeg klarer ikke å gå. Det sitter da en mann på denne benken på bussholdeplassen, og bare ser på henne. Og så tenker jeg sånn, ok, man skal aldri liksom si sånn, ja, men hvorfor reiser han seg ikke bare opp? For det kan jo at han også har noen problemer og må sitte.
1: Mm.
2: Så det er ikke problemet her. Problemet var at denne benken hadde plass til to personer. Men på den plassen der hvor venninna mi kunne sitte, der hadde han sekken sin.
1: Ja, den stilen der.
0: Ja, det er ikke kjent på at den skal bli skitten under. Vet du. Jeg
2: skjønner
0: det
2: godt. Men han kan ha den på fanget. Så der står vi, det er 10 minutter til bussen går. Hun står der og har kjempevondt og liksom uttrykker dette og bare, herregud, det gjør så vondt, jeg klarer ikke å stå. Liksom. Altså, det gjør kjempevondt nå. Og han bare sitter og ser på, mens han holder i sekken sin som står på setet ved siden av hvor hun kan sitte. Og jeg blir sånn, for det første, hvorfor kan ikke du bare fjerne sekken din og hun kan sitte der? Hvordan kan du sitte der og se på dette her at hun har vondt og ikke, altså for det første, om du er god i beina og klarer å stå, gi fra deg plassen til en gravid kvinne.
0: Ja, men dette kan dere takke dere selv for at vi gutta får høre hele tiden, jeg er gravid, jeg er ikke syk.
2: Nei, men unnskyld meg, når hun står der og åpenbart har vondt, så blir jeg sånn, hva skjer med menn i dagens samfunn? Du er jævla rassørt, ser du at jeg sier det?
1: Jeg synes det er rart at han ikke, altså jeg ville jo i denne sammenhengen her brukt situasjonen til å score noen gentlemanspoeng,
2: ja.
1: Som jeg nesten aldri kan gjøre i mitt liv, fordi jeg kan jo aldri åpne noen dører for noen damer, det er veldig sjelden det som skjer, eller ta for eksempel jakka mi og putte den over en regnpytt. Det er veldig sjelden man får gjort de tingene der, så jeg ville jo da bare reist meg opp og bare sånn, ja vel, her kan du sitte, frue, hadde jeg kalt henne.
2: Ja, han hadde ikke trengt å reises opp en gang, han kunne bare flytta sekken sin og bare, har du lyst til å sitte?
1: Ja, men for å score ordentlig poeng, så bare reist alt
2: av meg. Ja, det er det jeg også tenker, vet du hva? Menn nå til dags er for lite gentleman, og det var noe jeg la merke til da jeg drev og data litt også. Jeg er så glad for at han er sammen i dag, han er så gentleman, fordi at hvis ikke jeg hadde klikket, reist opp for en gravid kvinne, fjern den jævla sekken din.
0: Hadde du fått den Birkin-vesken din, ikke pokker at du hadde fjernet den, Martine.
2: Nei, absolutt ikke.
3: T5 Hits.
1: Det ryktes om en ny måte å få levert mat på, og det er Petter Pilgaard som sitter på ryktene.
0: Drone, ja. Drone, selvfølgelig kommer det flyvende drone med maten din.
1: Har de begynt med det?
0: Ja, nå tester de det utenfor Ski. Det er altså der et tettsted utenfor Oslo. Det er ca. 170 000 potensielle kunder. Du bestiller mat fra 10 forhåndsbukkede restauranter. Enn så lenge, dette er et prøveprosjekt. Og legger inn bestillingen. Den ansatte i Kjappa stikker til Ski flystasjon. Jeg visste ikke at det var flyplass i Ski. Men i hvert fall leverer maten der. Og en som har testet det i løpet av 10 minutter, så hørte han huvet ivret dro den over huset, og så sto den og så senket ned maten I en sånn der perfekt pakket pappeske.
1: Er det sant?
0: Ned på gårdsplassen. Han sa at det var litt hard landing, men det var sånn 10 minutter. Hvor fett ikke det? Og det som clue jo at de kan foreløpig nå ta med seg 1,3 kilo cirka. Dronen går I 100 kilometer I timen, og en bab veier sånn 400-500 gram ish, så den liksom får med seg to babber I slengen. Hvor fett ikke det?
2: Jeg så sjalu. Jeg vil også ha det her.
0: Ja, vi får det ikke I byen, tror jeg, for at der masse hensyn, da, ikke sant? Biler og alt mulig greier, men gressle strøk. Altså, nå har jeg lyst til å flytte på landet, ass.
1: Og der gikk plutselig eiendomsprisen I Ski opp med 200%. Ja, men hør da! Tilbudet der kommet. Det helt fantastisk!
0: Drona, tenk deg å sitte og... Den går av seg selv, men der må sitte noen og styre den overstyret. Det vil bli meg.
1: Endelig.
0: Jeg flytter til Ski, ass, for pokker.
3: P5 Hits.
1: Japan har altså et stort problem med bjørner, som både da farlige for mennesker og husdyr og alt mulig rart der borte. Men de har selvfølgelig valgt å løse det på en gøy måte, fordi hvorfor ikke? Det første de gjorde var at de I fjor da, sendte inn hæren sin.
2: Hæ? Ja. Hva?
1: Begynte der, erklærte krig mot bjørnene, så da var det altså en liten krigføring der mellom hæren og bjørnene. Det virker som bjørnene vant den, fordi de fortsatt ikke har ikke fått bukt med problemet.
0: Nei, da tror jeg de må trene opp, da må de få tilbake ninjaene, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Ja. Ninja og samuraier må tilbake hvis de skal gå inn mot de bjørnene der, da. Så den gikk ikke helt, så nå må de tenke kreativt, da. Så det de har gjort nå, at de har fått en fyr, altså en japaner, til å sitte og lage robotulver.
2: Ulver?
1: Ja.
2: Robotulver?
1: Robotulver.
2: Herregud.
1: Og dette her da altså rett og slett ulver som da roboter med lysende øyne og masse sånne sensorer da, som man skjønner liksom når det en bjørn på vei mot dem. Og så har de sirener og ulvelyder og alt mulig greier, og de ser ut som de liksom tatt rett ut av en japansk skrekkfilm. De kalles Monster Wolf, og koster sånn 40 000 per stykk.
0: Jeg skal liksom da bjørnene blir redd. For da det klu at de kan ikke få ned bestandene.
1: Jo, og disse monsterulvene klarer ikke å drepe bjørnene, men de klarer å skremme de unna.
2: Men da kommer de jo fortsatt til å ha problemet.
1: Ja, på en måte bare et annet sted. Da må de bare lage flere ulver da, og skremme de andre veien igjen, sikkert.
2: Jeg tror de må jobbe litt mer med dette her, altså. De blir jo ikke kvitt bjørneproblemet sitt, men ulv som står der og uler.
1: Nei, problemet også at siden de bare har satt en mann på saken, så de nå tomme for monsterulver. Altså, det nå 3 måneders ventetid på ny monsterulv.
2: Ja, hvor mange har de? Ja? For det en mann som lager disse her.
1: Ja, det mange av de nå rundt omkring I Japan, men akkurat nå det ikke flere på lager.
2: Nei, ikke sant.
0: Men igjen, send Isak Dreier. Ja, det I to, I hvert fall.
1: Det siste løsning. Ja. Eventuelt robotutgaven av Isak Dreier, den kan sikkert fikse opp I ganske mye, vil jeg tro, altså.
3: T5 Hits. Våkn opp og vinn.
1: Og I dag så det Ramona som kan vinne 5000 kroner I Våkn opp og vinn. God morgen, Ramona.
4: God morgen.
1: Hvor du nå, Lanne?
4: Jeg I Halden.
1: Å, Halden! Så bra.
4: Ja.
1: Hvordan det der I dag?
4: Ja, det bra.
1: Har du noen liksom sinnssyke planer for disse pengene hvis du skulle vinne de, 5000 kroner?
4: Nei, ikke forløpig.
1: Nei, ikke sant.
4: Trenger du ta det litt mer innover først?
1: Ja, det sant. Det må man planlegge litt, det lurt det. Ikke bare kaste penger ut av vinduet igjen. Ok, men det jo da 10 ord da, på samme bokstav som du må klare I løpet av et halvt minutt hvis du skal få 5000 kroner. Du klar for å finne bokstaven din, Ramona?
4: Ja.
1: Da gjør vi det.
3: Dagens bokstav N.
1: N for Nina.
4: Ja.
3: Vi spiller Våkn opp og vinn.
2: Et klesplagg.
4: En.
2: Et klesplagg.
4: Gud.
0: Kort bukse, ikke shorts. Bruker du
4: snickers?
2: En by I Norge.
4: Namsos.
2: Et bilmerke.
4: Nissan.
2: Et dyr.
4: Gud. Nei!
1: Det går veldig fort, skjønner du.
0: Til og med Halden går tiden. Ja,
1: tida står ikke stille I Halden heller. Sånn det, vet du.
2: Men vi kom oss nesten halvveis.
1: Ja, hva var det...
2: Altså, et dyr kan for eksempel være et nesehorn.
1: Ja,
4: ja jeg sa kom... det, men da gikk lyden.
2: Ja, ikke sant? Vi kom oss nesten halvveis.
1: Ja, ja. Nei, men det er jo bare å gi det et nytt forsøk, det, Ramona. Det er ikke noe verre enn det.
4: Neida.
1: For å ha en fin dag videre, da. Takk for at du var med.
4: Jo, takk for det.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Mitt navn Javad El-Bakali.
6: Mitt navn Jørgen Evensen.
5: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmaker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei,
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Bilkiwi gir oss aldri på pris.
11: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det...
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269 900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
4: Ok, time out.
19: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Der nå.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: God morgen.
1: Ja, god morgen, ja. Det var egentlig utrolig at jeg våkner, for at forfallet mitt, det bare fortsetter, kjære venner. Det er så deilig.
0: Ja, du er hjemme alene om dagen.
1: Ja, si. Når man først er alene hjemme, så må man på en måte kjøre sine egne greier. Vendela er i Tromsø. Jeg skal møte henne nå på fredag. Det var meldt 26 grader i Tromsø i dag.
0: Ja, du skal dit?
1: Yes, så jeg gleder meg. Vi skal ut på, ja, samme det, det kan vi ta senere. Men i hvert fall, selv om jeg er
0: det. Han avbryter seg selv,
2: han gjør det.
1: Ja, jeg skjønte at dette her gikk langt utover det jeg skulle fortelle om akkurat nå. Nemlig mitt forfall. For at selv om man er alene hjemme, så må man ha mat.
2: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Og Vendela er fantastisk flink til å lage mat, og det er hyggelig å lage mat sammen, men å være alene gidder jeg ikke. Så her om dagen så hadde jeg en biff i kjøleskapet, bestilte da fra Volt. Fodora, det synes jeg ikke er noe bra, så det er bare Volt. Satt og bestilte noe thailandsk mat, lå da i bokseren som var sånn halvveis på, i kjøstjerne, midt i sengen. Og så spiste da kylling-bok-greier, og mens samtidig hadde en gammel biff i den ene hånden, i det der plastpapiret som jeg hadde virkelig den i, som lå over i kjøleskapet.
2: Spiste du den rå?
1: Nei, det var stekt.
2: Å, herregud.
1: Så tok jeg en bit av biffen, og så tok jeg da en bit av thai-retten min, og så kombinerte det mens jeg satt og så på Cops på TV, det er politiserien, vet
2: du. Å, herregud, jeg begynner å bli bekymret, Petter. Nå må Vendela bare komme seg hjem.
1: Ja, jeg tror det. Jeg følte meg så slum, og selvfølgelig sølte jo masse bernese og sånn, som liksom la seg på brystet, liksom.
2: Herregud.
1: Samtidig som det blandet seg da med chili, eller med den der, hva heter det, currysausen fra det thailandske retten min da.
0: Ja, jeg sender herved ut en bekymringsmelding.
2: Det gjør jeg også, og ja. Vendela, kom deg hjem fra Tromsø. Ja. Nå, for mannen din, han sliter.
0: Ja, det er helt riktig.

0: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samarbeid med.
0: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Mitt navn er Javad El Bakali.
6: Mitt navn er Jørgen Evensen.
5: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Ok, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Vent, vent. Der nå.
13: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
14: Mente du nå?
12: Nei.
14: Nå?
12: Nei, nå!
15: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tippe på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Det vanskelig å finne en bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det...
22: Det meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
0: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Japan har altså et stort problem med bjørner, som både da er farlige for mennesker og husdyr og alt mulig rart der borte. Men de har selvfølgelig valgt å løse det på en gøy måte, fordi hvorfor ikke? Det første de gjorde var at de i fjor da, sendte inn hæren sin.
1: Hæ? Ja.
0: Begynte der, erklærte krig mot bjørnene, så da var det altså en liten krigføring der mellom hæren og bjørnene. Det virker som bjørnene vant den, fordi de er fortsatt ikke, har ikke fått bukt med problemet.
2: Nei, da tror jeg de må trene opp, da må de få tilbake ninjaene, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Ninja og samurajer må tilbake hvis de skal gå inn mot de bjørnene der da. Så den gikk ikke helt, så nå må de tenke kreativt da. Så det de har gjort nå, er at de har fått en fyr, altså en japaner, til å sitte og lage robotulver.
1: Ulver?
0: Ja.
1: Robotulver?
0: Robotulver.
1: Herregud.
0: Og dette her er da altså rett og slett ulver som da er roboter med lysende øyne og masse sånne sensorer da, som man skjønner liksom når det er en bjørn på vei mot dem. Og så har de sirener og ulvelyder og alt mulig greier, og de ser ut som de liksom er tatt rett ut av en japansk skrekkfilm. De kalles Monster Wolf og koster sånn 40 000 per stikk.
2: Jeg skal liksom da bjørnene blir redde. For da er det klua at de skal de ikke få ned bestandene.
0: Jo, og disse monsterulvene klarer ikke å drepe bjørnene, men de klarer å skremme de unna.
1: Men da kommer de jo fortsatt til å ha problemet.
0: Ja, på en måte bare et annet sted. Da må de bare lage flere ulver da, og skremme de andre veien igjen, sikkert.
1: Jeg tror de må jobbe litt mer med dette her altså. De blir jo ikke kvitt bjørneproblemet sitt med en ulv som står der og uler.
0: Nei, problemet er også at siden de bare har satt en mann på saken så er de nå tomme for monsterulver. Altså det er nå 3 måneders ventetid på ny monsterulv.
1: Ja, hvor mange har de? For det er en mann som lager disse her.
0: Ja, det er mange av de nå rundt omkring i Japan, men akkurat nå er det ikke flere på lager.
1: Nei, ikke sant.
2: Men igjen, send Isak Dreier. Ja, det er i to i hvert fall.
0: Det er siste løsning. Ja. Eventuelt robotutgaven av Isak Dreier, den kan sikkert fikse opp i ganske mye, vil jeg tro, altså.

0: Petter Pilgaard hevder at han holdt på å bli meg I går.
1: Ja, jeg var alene hjemme, Vendla I Tromsø, og jeg har fullstendig forfall, ligger I boksel litt kitt nå, og spiser og søler og holder på. Og så tenkte jeg, søren, altså Ken han snakker jo så mye om gaming og sånn.
0: Ja.
1: Kanskje jeg også skal begynne å game?
0: Ja,
1: det jo så digg, så jeg gikk inn og søkte på PlayStation Norge, og så at den nyeste, helt nye maskinen heter PlayStation 5 Pro.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg da med en gang I mitt hodet tenkte, jeg må jo alltid ha det nyeste, så jeg googlet, når kommer nye PlayStation, så står det kanskje slutten av 2007, kanskje
2: 2007?
1: Nei, 2027, ja. Og kanskje begynnelsen 28.
0: Ok.
1: Så tenkte jeg, ok, vi 60, ok, kanskje jeg skal kjøpe den der, for at det liksom to år, halvannet, liksom jeg kan ha det nyeste og fresheste. Så leste jeg liksom at man kunne kjøpe helt nye kontroller, som var sånn der ekstra feedback på, man kunne kjøpe skins, man kunne gjøre alt mulig.
0: Ja, skins, altså at du har en annen farge på kontrollen, for eksempel.
1: Ja, ja, du kunne få det I kamo, så tenkte jeg selv, men så har vennene sagt liksom, ja, skal vi liksom ha en boks til stående? Så sier jeg, men vi har jo plassbygd skap, som alt skjult, det jo bare, ja, de der signalene går vel gjennom sånne skapdører, gjør ikke det på kontrollen, ikke?
0: Ja, da, det går fint.
1: Ja, så tenkte jeg, så den kan jo bare stå der sammen med alt som linet opp inne I skapet der.
0: Du holdt på å bli gamer I går?
1: Ja,
2: men vet du hva? Altså, nå må Vendla komme til en
1: Så jeg begynte sånn, så jeg så James Bond, ja. Kommer det en James Bond-spill?
0: Ja, ja, ja.
1: Så tenkte jeg, så kommer GTA snart. Det spilte jeg jo før I tiden da jeg var hos kompiser. Men så plutselig så ringte en telefon, og så glemte jeg hele bestillingen. Så jeg var liksom akkurat fra, jeg var inne på Elkjøp eller hva det var. Skulle akkurat til å trykke på den der PlayStation 5 Pro.
0: Og for de som kjenner forbruksvannet til Petter, som jo jeg gjør, så tenker ikke han veldig lenge før han plutselig bare kjøper noe.
2: Nei, jeg tenker kanskje at var det en telefonsamtale eller melding du fikk som gjorde at det ble avbrutt?
1: Ja, det var en telefon.
2: Ja, det må du se på som et tegn.
0: Ja.
2: Det var et tegn. Du skal ikke ha den PlayStation.
1: Skal jeg ikke?
2: Nei, du skal ikke ha den PlayStation. Og vet du hva? Nå snakker jeg.
1: Fett å sitte og game litt, så kan vi holde på med sine greier. Så kan jeg sitte og spille, liksom.
2: Vet du hva? Jeg var I et forhold tidligere med en som gamet mye. Jeg vil ikke at Vendla skal gå gjennom det.
0: Nei.
2: Som jeg gikk gjennom da.
0: Jeg kan skjønne, altså jeg holder på å dumpe meg selv hver dag, jeg, på en måte.
2: Det mye gaming. Og når man først setter I gang med gaming, da klarer man ikke å stoppe, og så blir det mer og mer. Jeg skal bare spille 2 timer, 2 timer blir til 6 timer. Så vet du hva, Petter, mitt beste tips for at du og Vendla skal ha et godt forhold, det at du ikke kjøper PlayStation.
0: Ja, og først og fremst at Vendla, du må bare, nå kommer du deg hjem. Ja. For nå holder du på å gå ordentlig gærent her.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
2: KLP. 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: God morgen og god fredag. Jeg har ikke prøvd stemmen min ennå, merket jeg nå, når jeg begynte å snakke. Den satt liksom ikke helt sånn som jeg trodde det skulle komme fløyel ut, så kom det bare knirk, knirk, knirk.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Det må være for at du ikke er vant til at det skjegget drar ansiktet ditt, for at nå har Ken vært hos barbereren. Halve ansiktet er borte.
1: Ja. Han er veldig, veldig fin. Jeg skulle ønske alle kunne sett Ken nå.
2: Ja, jeg er veldig glad for at Ingrid ser det som.
0: Jeg er ekstremt glad for at ingen ser meg noen gang, jeg, egentlig på morgen. Sånn sett.
2: Så vi gjør det da.
0: Ja, dere gjør det.
2: Hver eneste morgen.
0: Så dere kan godt bare slutte å si hvordan det ser ut, så slipper jeg liksom unna med det. Og da kan jeg bare se ut så akkurat hvordan jeg vil.
1: Han sitter også med regnjakke på.
2: Nei, det gjør han også.
0: Velkommen

0: Gjengen er samlet her i frokostshowet. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vazenius Nilsen.
1: I går så cravet jeg så sykt noe søtt å spise. Ja. Jeg har jo denne uka i måneden, og da craver man som regel noe ekstra søtt.
0: Jeg skjønner.
1: Ja, så jeg, etter radiosending, så dro jeg hjem, og jeg bestilte meg cookies. Det noe av det beste jeg vet. Og sitter og venter, og det tar bare lenger og lenger tid før han som skal levere kommer, og det blir hele tiden utsatt. Og endelig så kommer han, og jeg kan nesten ikke vente med å skulle dytte i meg dette her.
0: Hvor mange cookies er det du får på døra her nå?
1: Fire, så er det ikke så. Men det er litt størrelse på de da.
0: Okay.
1: De er, ja. Så jeg, ja.
0: Er det store som frisbeer?
1: I wish. Ja. Og så kommer han opp til meg med den, og i det han leverer posen så ser jeg at dette her er jo ikke min pose. Dette her er noe helt annet. Og jeg prøver å forklare det til han, men han forstår ikke helt hva jeg mener. Jeg bare, this is not mine. Og oppi der så ser jeg liksom, det er ikke mine ting. Og det han gjør da, det er at han begynner å ringe til en eller annen fyr som ligger i en seng, som jeg må facetime med.
2: Er det sjefen liksom?
1: Det er det jeg føler, at han som kom til meg er en eller annen mellommann.
2: Ja.
1: Så han der som ligger i denne senga da, han begynner å forklare meg på engelsk at nei, de hadde fått beskjed om at de hadde dratt til det stedet jeg hadde bestilt disse cookiesene fra.
0: Ja.
1: Men de hadde fått beskjed om at nei, de måtte dra et annet sted for å hente min levering, noe som ikke gir noe mening. Så jeg bare sånn, ja ok. Og han bare, men ta den posen her. Og jeg bare sånn, men det er jo ikke mitt, det er jo noen andre sitt. Nei, men bare ta den, så kontakter du kundeservice. Og jeg bare sånn, da får jeg bare ta den da. Så jeg går inn og tenker sånn, men det kan jo hende at denne personen har bestilt noe digg.
0: Ja, og så kan det også hende at det er liksom Bolivia-Stina om igjen, hvis du skjønner.
1: Det var to bokser oppi der med noe hvitt pulver.
0: Var det det?
1: Jeg vet ikke hva det er for noe.
2: Tuller du med meg nå?
1: Nei, jeg tuller ikke, jeg har video av det. Og oppi, og så var det også to liksom esker med noe oppi. Og jeg tenkte sånn, ok, kanskje det er noe søtt, kanskje det er noe digg. Jeg hadde jo lyst på cookies, jeg krevet noe søtt. Åpner denne boksen. Der er det to innbakte pølser.
2: Nei. Nå trodde jeg du fikk kolk på døren da.
1: Men det er det jeg ikke skjønner. Hva er disse små boksene med noe hvitt pulver til disse innbakte pølsene? Skal man liksom strø det over? Altså, jeg skjønner ikke hva de der hvite
3: pulverene.
1: Det kan være
0: jeg ville sjekke opp litt før, i hvert fall før jeg bruker det som ketchup på den pølsa. Ja.
2: Stakk du ikke fingeren ned i bare for å smake?
1: Jeg turte ikke, jeg prøvde å lukte og det lukta ingenting. Så jeg var litt sånn, hva er det greiene her? Kontaktet kundeservice, fikk jo selvfølgelig tilbake pengene mine for disse cookiesene.
2: Så jeg bestilte ikke noe cookies?
1: Jo, jeg bestilte rett etterpå. Så det ble cookies.
0: Ja.
1: Så det var min dag i går.
2: Kunne jeg enda tjent masse spenn? Hadde vært kokket.
1: Det kan være, vi får sjekke.

0: God fredag morgen. Her i frokostshowet så skal vi straks i gang med Det er meg.
1: Hei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er jo leken vi holder på med hver eneste morgen for å få hjernen litt mer i gang. Jeg trenger at hjernen min kommer i gang litt nå, kjenner jeg. Det skal juges, det skal snakkes sant om hverandre, og du skal prøve å avsløre hvem som gjør hva.
1: Ja, det skal gjettes.
0: Ja, ikke sant? Det er omtrent sånn det funker, og det er ikke så lenge til vi setter i gang.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
7: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
3: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en... ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
16: Klas Olsson, Kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
19: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
19: Folk googler det, ass.
20: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Og vi spiller Det er meg!
1: Nei, det er hvertfall meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Det er alltid en som snakker sant, en som ljuger i denne spalten her. I dag så er det Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen som spiller. Påstanden er: jeg har vært i Sudan med Dan Børge Akerø.
2: Ja, og det er meg. Og dette her er ekstremt random. Og det var ikke noe som var planlagt, for å si det sånn. Jeg var i Egypt med familien min, og Dan, han er en kompis av pappa.
0: Ja.
2: Og han var tilfeldigvis på en eller annen innspilling i Sudan. Og det er jo ikke akkurat et område man drar på ferie, men vi var liksom rett ved grensa. Så pappa, han tekstet litt da, og fant ut at vi skulle møte kjapt, for det var lenge siden pappa og Dan hadde møtt hverandre. Så vi reiste over grensa til Sudan for å ta en lunsj med Dan. Det husker jeg ikke sånn veldig mye av, men vi har liksom noen bilder av det fra jeg var liten, hvor jeg sitter her ved siden av Dan Børge Akerø. Jeg visste jo ikke at han var kjent engang.
1: Nei, hva spiser han til lunsj? Det lurer jeg på, ass.
2: Ja, og så har jeg også i ettertid vært litt sånn veldig bekymringsverdig av mamma og pappa å ta med meg til Sudan, for det er jo ikke akkurat et område man kanskje har så lyst til å oppleve da. Så tar de med hva da, en 5-6-åring over dit, fordi at
0: Dan Børge Akerø var der.
2: Ja, veldig spesielt og veldig random.
0: Jeg har jo nå lyst til å si dette er meg, fordi da var Dan Børge Akerø i Sudan for å spille inn tv-serien Sudan. På en måte for all tv-serien hans het noe med Dan.
1: Ja. Det var,
0: men det var ikke det som skjedde.
1: Han kjørte ikke se Dan nå.
0: Nei, han gjorde ikke det. For det som skjedde var at jeg var der da jeg jobbet i NRK, så er det jo noe som heter TV-aksjonen. Det er noe man holder på med årlig. Et år så var jeg, eller flere år, så var jeg med på dette, men et år så var vi da i Sudan, for da skulle mye av pengene gå dit. Og der var selvfølgelig Dan Børge Akerø og fløy rundt der for å prøve å hype opp greiene. Jeg gikk egentlig bare og liksom prøvde å se om jeg kunne få til et sånt øyeblikk. Han gikk jo viralt en gang fordi han var på et litt eksotisk sted og spydde av noe han drakk der, som han ikke syntes var så godt. Det unngikk han faktisk i Sudan, så det skjedde aldri der.
1: Men hadde han krøllete hår i Sudan også, det som han møtte han?
0: Ja, det er ikke sånn at håret hans forandrer seg selv om han er i Sudan.
2: Nei, han hadde det på bildene med meg i hvert fall.
1: Ja.
0: Hvem tror du det er som snakker sant her? Tror du det er Martine eller Ken? Send det inn på vår snap P5 Hits.

0: Så var klokka 7:01, og Otto Rangstad sitter klar med siste nytt.
1: Spesialenheten for politisaker er varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det er ikke opplyst. Fylkesvei 800 er nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits. Med

0: God fredag morgen. Her I frokostshowet så spiller vi Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: I dag så det Martine og Ken som spiller Det meg. Det vil si at en snakker sant og en ljuger. Og påstanden jeg har vært I Sudan med Dan Børge Akerø.
2: Dette her det mest randome jeg noen gang liksom har vært med på. Jeg bruker det ofte som en fun fact om meg selv. Men jeg var på ferie med familien I Egypt, og pappa jo kompis med Dan. Og han, Dan var tilfeldigvis I Sudan og spilte inn et TV-program. Så pappa og mamma bestemte seg for at vi skulle reise over grensa til Sudan for å ta en lunsj med Dan.
1: På fornavn, ja.
2: Ja, ja, ja, vi på fornavn.
1: Kaller du dette bare for Mette, eller?
2: Ja, ja, ja.
0: Det alltid bra Mette. Når man bare tar en sving over til Sudan for å ta seg en lunsj.
2: Veldig interessant. Mm.
0: Men det her jo meg, og det fordi at jeg jobbet I NRK I mange år av mitt liv. Og der det noe som heter TV-aksjonen. Jeg var med på det noen ganger, og ett år så var det da jeg... som ble sendt av gårde til Sudan, som var et av landene som pengene skulle gå til. Og da var også Dan Børge Akerø der. Han jo alltid der, på en måte. Altså, han den første de sendte I krigen på NRK I gamle dager. Ok, det har kommet inn en del forskjellige meninger her. De aller fleste tror det deg, Martine.
2: Ja.
0: Som har vært I Sudan. Altså, det står her fra Julie. Oi, dette var vanskelig. Første følelse var at Ken snakket sant, men Martines historie var veldig troverdig. Og så skriver Audun, jeg tror nok det Martine som snakker sant I dag, og Kjersti skriver, jeg går for Martine sin historie, her.
2: Hmm.
1: Det ingen som tror på at Ken har vært I TV-aksjonen.
0: Ingen som tror på at jeg har vært der borte I hvert fall.
2: Nei, det ikke det.
0: Så den grei, men hvem det da, som faktisk har vært I Sudan? Med Dan Børge Akerø. Ja, det meg altså.
1: Ja, det skal jeg love deg, for at nå måtte Martine faktisk google Dan Børge Akerø for å se hvem han var.
2: Ja,
0: Og det litt skummelt å tenke på, for det betyr at du psykotisk god til å juge, Martine.
2: Ja. Jeg kjempegod til å juge, selv om jeg satt der oppe og le med her, og bare, ja, pappa tok med meg over grensa til Sudan, altså.
1: Ja, du kalte den bare Dan, for at du husker ikke hele navnet hans.
2: Jeg husker ikke hele navnet.
0: Du sitter her og snakker på fornavn som de bestevenner nå I 10 minutter, og så googler personen etterpå.
1: Men hva Dan overleit, fire?
0: Ja, han fin han, altså, Dan fin han. Ja. Det ikke noe gærent med han. Sudan var ikke så bra, det skal jeg faktisk innrømme.

0: Hva skal du i helgen da? Det er jo snart helg, og jeg er litt dårlig til å legge helgeplaner for meg selv, så jeg har lyst til å høre med folk sånn at jeg kan stjele deres planer.
1: Ja, jeg har fulgt opp, men det er, jeg synes det er fortsatt er like gøy å høre om andres helgeplaner. Hva er det dere lyttere skal i helgen?
0: Ja, send det inn på snappen vår, der heter vi P5 Hits.
2: Mitt navn er Javad El Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
4: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det hans servitør med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kort, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Vent, vent. Der nå.
8: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Venter du nå?
7: Nei.
9: Nå?
7: Nei, nå!
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet. Så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Oh, ja.
18: Ja. Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
18: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
19: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: En bokstav. 10 ord. 30 sekunder. 5000 kroner.
1: Et menneske.
0: Et menneske. Et radioprogram. Et liv og en fredag.
2: Det høres veldig mye ut, men det er mulig.
0: Det er mulig å få til. Du kan vinne 5000 kroner nemlig rett etter klokka 7 her i frokostshowet. Vi skal i gang med våkne opp og vinn. Det er da 10 ord, som sagt, på samme bokstav på 30 sekunder. Men så må du melde deg på for å i det hele tatt klare å være med da.
1: Men bare en sms som du må sende for å få lov til å bli med. Og da slenger du inn kodeordet P5 og så navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Mitt navn er Javad El Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Det er vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett?

0: Et minutt over sju, og det på tide med nyheter her på P5. Her Otto Rongstad.
1: Spesialenheten for politisaker varslet etter en alvorlig trafikkulykke i Orkland i Trøndelag i natt. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta, og politiet bekrefter at de fulgte etter bilen en kort strekning forut for utforkjøringen. Bakgrunnen for det ikke opplyst. Fylkesvei 800 nå helt stengt forbi stedet. Det blir ikke streik på sokkelen. 3,5 timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne. Hadde det ikke blitt en avtale, ville over 600 oljearbeidere gått ut i streik i dag. SV vil kjempe barnas sak og velger skolepolitikk som en av sine viktigste kampsaker. I dag lanserer de en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, skriver Klassekampen. SV gjorde et dårlig stortingsvalg i fjor høst, blant annet på grunn av få gode saker. Nå vil de vinne velgerne tilbake ved å la førsteklassingene bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Australske myndigheter har gjort tidenes største beslag av ulovlige kakkelakker. Hos en oppdretter utenfor Sydney ble det funnet over 100 000 kakkelakker, melder BBC. Deriblant Madagaskar hyesekakkelakker, som ulovlige å importere, eie, avle eller selge i Australia. De kan spre sykdom og skade både dyreliv og landbruk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Så var det fredag morgen. 7:03. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, det er vi som er frokostshowet på P5.
1: Og du har kanskje lært at du skal re opp sengen din etter at du har stått opp. Jeg regner med at de fleste nå akkurat har forlatt en seng, eller ligger i sengen og snart skal gjøre det. Det kan hende at du ikke skal re opp, vet du.
2: Oi.
0: Ikke re opp.
1: Nei, det kan hende at dette er en kjempeide du kan bruke til kjæreste, eller til mamma, eller til hvem enn der, så klager du at du aldri rer opp. Yeah, I made your day.
0: Ok, hva er det som er trikset her? Hvorfor ser Petter så lur ut, og hvorfor skal man kanskje ikke re opp her likevel?
2: Ja, Petter redder den der morgenstressen fremover han da.
0: Yes. Han gjør kanskje det. Mer om dette her etter Bebe Rexha og Faithless. Nå, really.

0: Hver eneste dag så lærer Petter oss ting som vi ikke trodde vi trengte å kunne, og i dag så skal vi lære oss å re opp senga.
1: Ja, og spesielt i militæret er det jo veldig opptatt at du skal re opp senga hver eneste morgen. Da har du på en måte gjort en oppgave som du kan være stolt av. Du har liksom fullført noe.
0: Ja, det er sant det.
1: Men det er helt feil, vet du. Martine, redde du opp sengen? Det gir ikke å spørre engang, for at det er gubben din som gjør.
2: Men, nei, han ligger og sover. Jeg kan ikke begynne å re opp senga når han ligger og sover når jeg står opp klokka 5 på morgenen.
1: Nei, det er et godt poeng. Ja. Du, Ken, rer du opp sengen hver morgen?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Ofte så ligger det en katt i veien for det. Ja. Og den blir så sur hvis jeg begynner å re opp mens den er oppe der.
1: Men uansett, du skal ha ekstremt god samvittighet hvis du ikke rer opp. Du skal må si til moren din, til kjæresten din, til hvem er det? Nei, jeg skal faktisk ikke re opp, det er helt feil.
0: Mutteren skal få høre det med en gang, jeg skal ringe igjen og være mutteren!
1: Ja, for at når du sover så svetter du faktisk rundt 2 dl med vann.
2: Hæ? Er ikke det veldig mye? 2 dl?
1: Det er en del, og hva skjer da når du legger da dyden oppå og så et sånn der sengetepp oppå der igjen? Hva skjer da?
0: Ja, da blir det jo liggende der og rotne da, på en måte.
1: Yes, det er jo dette her luksusbuffet for midd, ja. Og alt som er.
2: Asje.
1: Så da legger du over, så forseiler du jo dette fuktighetgreiene som alt midd og alt mulig greier elsker. Så det du egentlig da skal gjøre er faktisk å ta dynen og så legge den i fotenden og lufte madrassen. Så hvis du ikke rer opp, så har du gjort det helt riktig.
2: Ok, da skal jeg aldri gjøre det noe mer, for jeg vil ikke ha middinvasjon i min seng.
0: Jeg synes det er litt smell dette her, for det er så mye man har lært i løpet av livet. Også sånn som det at man skal re opp senga, en av de tingene som jeg egentlig har tatt som en sannhet, på en måte. Og så plutselig så er det sånn, ja, du var 45 år, så fant du ut at du skal ikke gjøre det likevel.
1: Nei, det er vranglære. Ja, foreldre vet ikke alltid hva de snakker om. Så hvis du da vet at du har latt sengen ligge som et rukkel, så skal du egentlig bare være fornøyd. Jeg har ikke midd i min seng, jeg. Tenk på det når du får gå.

0: Våkne opp og vinn!
1: I dag så er det Isabella som har muligheten til å vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Isabella!
2: God morgen!
1: Hvordan er morgenen din egentlig?
2: Nei, den er bra den.
3: Har du reddet opp sengen?
2: Det har jeg.
3: Ja, det skal du ikke gjøre hvis du hørte på i sted. Der er det masse midd som koser seg nå.
1: Ja.
2: Det er notert.
1: Ja, ikke sant. Så det er bare å slutte med. Men det som kan være litt greit er jo å få 5000 kroner inn i helga, som du kan bruke på absolutt hva du vil. Har du liksom noen tanke om hva du skal bruke de på eventuelt, Isabella?
2: Ikke helt ennå. Vi får se hvordan det går.
1: Ja, ikke sant. Du er ikke en av de som tar pengene på forskudd.
2: Nei.
1: Nei, det er lurt det. Ok, 10 ord er jo det da du må gjennom her, som du må klare. Du får en bokstav utdelt, 10 ord, 30 sekunder. Er du klar til å finne din bokstav, eller?
2: Ja.
1: Da gjør vi det.
0: Dagens bokstav er M.
1: M for Martine.
4: Vi spiller Våkn opp.
0: Våkn opp.
4: Og vinn.
5: En artist eller gruppe.
2: Michael Jackson.
5: Et bilmerke.
2: Mazda.
5: Et klesplagg.
2: Klesplagg på M.
1: Ja.
2: Miniskjørt.
5: Ja, en frukt eller grønnsak.
2: Morell.
3: Ja. Morell er godkjent.
5: Den er godkjent, den vet du, men vi kom oss ikke helt i mål.
1: Hvor mange var det Nei. Som ble banket ned da?
5: Ja, vi skulle begynne på nummer 5.
1: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Nesten halvveis da, Isabella.
2: Ja da.
3: Hvis du, tenker, ja, hvis du tenker på det som en drink når du begynner på nummer 5, da er du liksom godt i gang da.
1: Hvis man har byttet ut ting med drinker, så har man egentlig gjort det ganske bra innsats i livet. Ja, men det er fint, Isabella. Du får ha en fin helga likevel da.
2: Takk, dere også.
1: Takk for at du var med.
2: Takk.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Det er veldig koselig at du har valgt å dele morgenen din med oss her i frokostshowet på P5. I dag så er det Petter Pilgaard. God morgen!
1: Ja, god morgen!
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I går så var jeg hos barbereren og fikk halvert fjeset mitt. Skjegget begynte jo å gro utover grensene, for å si det på den måten. Men allikevel så må jeg innrømme at jeg er litt grann misfornøyd med opplevelsen.
2: Misfornøyd?
0: Jeg er litt misfornøyd med min barberingsopplevelse i går. Og jeg skal fortelle hvorfor, om ikke så alt for lenge.
3: Bli med på P5s festivalkasino.
2: De vil også dele ut festivalbilletter.
0: Ja.
2: Så jeg gikk inn i Velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det er så gøy.
0: Ja, det er ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Mitt navn er Javad El Bakali.
7: Mitt navn er Jørgen Evensen.
6: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
7: Den heter
6: Javad og Jørgen.
7: Kjempeoriginalt navn.
6: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
7: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
6: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
7: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
8: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Wow, det her var digg taco.
15: Det er first fry.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette er Frokostshowet! Frokostshowet!

0: Jeg var hos barbereren i går, men er ikke liksom helt fornøyd i dag. Jeg føler at jeg kanskje ikke fikk full valuta for pengene da jeg gikk inn på barbersjappa der.
1: Ja, men kan jeg si noe? Okay? Kan jeg sette hvordan jeg ser for meg at man kommer inn til en barberer?
0: Ja, for har du vært hos barberer
1: selv? Nei, jeg har aldri vært hos barberer. Jeg går jo vanlig, altså de der fjordene her, det
2: kan jeg nesten fikse seg. Har du deltatt skjeggvekst?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har fått hår i nesen i stedet for.
0: Ok, men hvordan er det du ser for deg at det er
1: inn
0: på der da?
1: Ja, jeg ser for meg liksom at du kommer inn dørene, og så er det de der greiene som spinner rundt i rød og, ja, og blå, ikke sant? Mm. Utenfor, og så kommer du inn, og så, velkommen sør, hei, hvor vil du sitte? Velge stol, ikke sant? Ok, så setter du deg, da vil du ha et glass whisky? Ikke sant? Ja, hvilket år vil du ha? De kommer inn med sånn der tralle med booze. Mm. Kan du liksom få en hånd, sette deg ned og sier, ja, vi skal moiste ditt ansikt, hvilken lukt vil du ha på? Og håndkle, og så legger det rundt, og så setter de på litt sånn der, litt sånn kul musikk, og så får du liksom litt av der espresso, og det liksom, ja, det er liksom litt flottesende. Jeg ser på det, jeg sitter der mens du blir kuttet, og så drikker whisky og nesten en sigar.
0: Altså, det kan hende det var sånn en gang i tida, hvis man satt seg ned liksom på midt på Manhattan i New York i 1961, så kan det godt hende at det var sånn på barbersjappa. Det er dessverre ikke sånn lenger. Det er det jeg egentlig er litt skuffet over, fordi for meg så har det å dra til barbereren vært som liksom det nærmeste jeg kommer en spa-behandling.
1: Ja, det er mannespa.
0: Ja, det er mannespa, ja. Det er liksom macho-spa på en måte. Fordi man setter seg, legger seg jo ned der og får liksom et håndkle over ansiktet som er varmt.
1: Ja, det får du.
0: Det får man fortsatt.
1: Uten lukt.
0: Uten lukt, riktig nok, men bare et varmt håndkle. Og så ligger man der litt, og de driver og holder på. De gangene jeg har vært her tidligere, så har det vært litt sånn massering av hodeskall og litt sånne ting involvert også. Men det som skjedde nå hadde jeg gått for Master Barber, altså dyrest mulig løsning. Vi snakker sånn 1600-1700 kroner for klipping av skjegg og hue.
2: Det er så drøyt det.
0: Ja, det er veldig, veldig dyrt.
1: De tar øynbryn nå.
0: Ser det ut så har de stussa øynbrynene mine, ja, Petter? Ja, de har det, ja.
2: Brows and flake.
0: Ja, de har kanskje gjort det også. Men det som da var greia, at han var rett og slett alt for god. Altså grunnen til at han er master barber, at han er best i klassen. Så det som skjedde, jeg satt med det der, og så gikk det 2 sekunder, så var han ferdig.
2: Oh, nei.
1: Han jobbet på akkord, han vet du.
0: Ja, han jobbet for raskt, så jeg fikk ikke følelsen at det var spa. Det var bare sånn, ja, hello sir, ned der, tjink, tjink, tjink, klipp, klipp, klipp, snipp, snipp, snipp, what about this? Og så bare viste han meg, så var det sånn, oi, nå ser jeg ut som en helt ny mann. Så jeg var fornøyd med hvordan jeg så ut.
2: Men sinnssykt kjipt da, når man drar dit litt for opplevelsen også, så er opplevelsen ferdig før du det hele tatt har rukket å tenke, liksom.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Da blir det cutters neste gang da.
0: Ja, nå skal jeg på cutters. Jeg må til noen som bruker lengre tid, ja, for å få luksusopplevelsen. I could

0: God fredag! Du hører frokostshowet på P5. Vi er på plass. Petter, Martine og Ken.
1: Jeg fikk tilsendt en video I går, og den videoen, den ga meg ubehag.
2: Oi, oi, oi, var den stor?
1: Min største skrekk, kanskje ikk, åpner I Bergen.
0: Oi, jo, vi skal til det
1: ja.
0: Ja, ok, det skal handle om X, alltid kontroversielt.
1: Alltid kontroversielt.
2: I hvert fall sammen med Bergen.
0: Ja, og sammen med Martine Lunde. Hva det som skjer her? Mer om det om ikke så alt for lenge. Nå klokka 7:58. Her siste nytt ved Otto Rongstad på P5.
3: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg, det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen tiltalt for å ha kvalt en kvinne I Trollhättan I Sverige og nektet straffskyld da saken startet I går. I dag skal han innta vitneboksen.
4: Den hans frie forklaring som da skal være hans vitnemål på det som han mener har skjedd I saken.
3: Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og I dag fristen for å bli enige. Men ifølge MTB det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale I løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Ingen vedtak I NAV skal fattes av kunstig intelligens, det sier teknologidirektør Nikolai Høge til Klassekampen. Innen 2030 skal hele offentlig sektor bruke KI I oppgaveløsningen. NAVs interne KI-tjeneste Bob brukes allerede mye av veiledere I etaten, men heller ikke I fremtiden skal den få gjøre vedtak alene. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
5: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Rød.

0: Her i frokostshowet skal Martine Lunde fortelle en historie som handler om hennes største ikk på et eller annet vis.
1: Ja, jeg fikk tilsendt en video I går om at Bergen skal nå satse på en ny kafé. Dere kan jo høre her.
2: Nå kommer en mumitrollekafé til Bergen. Da blir det boba tea, matcha og kaffe. Og alt blir servert I mumikopper. Vi har også et eget mumivaffeljern.
3: Har du bestilt bord, eller Martine?
1: Man skulle nesten tro at noen gjør dette her for å irritere meg.
0: Ja.
3: Får du tilsendt dette her hele tiden, eller?
1: Altså, vet du hva? Det var jo en av de første sendingene jeg hadde her på radio, hvor jeg fortalte at gutter som samler på mumikopper en ikke jeg har.
0: Ja, det vil si at du egentlig, du velger ikke de gutta som har mumikopper I skapet.
1: Nei, altså, en mumikopp går greit, men har du et glasskap med 300 mumikopper, så har det gått for langt. Så jeg får jo tilsendt alt som har med mumi om dagen. Typen min får mumikopper I gave. Og nå skal de altså åpne en mumikafé I Bergen. Hvor alt skal bli servert I mumikopper.
0: Ja, jeg tenker sånn, det kan nesten ikke være tilfeldig. Fordi man har kunnet starte den mumikopp-kaféen I Bergen når som helst. Mumi har vært stort I Norge siden jeg var barn, og lenge før det også. Så det på en måte sånn, og så velger du å gjøre det akkurat nå, når du har vært ute og snakket mot mumikopper.
1: Jeg føler jo at etter jeg snakket om de mumikoppene, så har jo, det har vært så mye kommentarer, så det jeg tenker at de har sittet og fulgt med kommentarfeltene, og ser, de har sett hvor mange som elsker mumikopper, ja, hvor mange som har sittet og hypet der opp, og bare, her har vi en dritbra business-ide. Vi må lage en mumikafé, vi må servere mumivaffler og alt I mumikopper.
3: At ikke de har næringsvett og spør om du skal være med på eiersiden, det skjønner ikke jeg.
1: Hvorfor ikke jeg ambassadør? Hvorfor ikke jeg invitert på åpningen?
3: Ja, for det egentlig det du forbanna på nå.
1: Jeg
3: for at du har egentlig startet, gikk disse en flying start, du, Martine.
1: Jeg føler at her har de fått en kjempebra business-ide. Jeg velger å ta liksom eierskap over dette her.
0: Ja, fordi du var ute og hatet, og da visste det seg at det så mange fanboys av Mumi, at det må man bare starte opp en egen kafé for, liksom.
1: Ja, ja, ja. Så nå kan man dra til Bergen og få alt servert I mumikopper og mumivaffler.
0: Okay, had a home record, Somber.

0: Håper du har en fin fredag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5. Vi skal straks inn i skrifteboksen. Det jo vårt trygge rom, der du kan dele dine synder og melde inn til ting, inn til oss da, om ting som du egentlig angrer på i livet. Og i dag så er det en kvinne som skal bekjenne at hun egentlig litt sånn flau over hvordan familien, og det vil si da hun, og typen tjener pengene sine.
1: Hæ?
2: Og jeg har mine tanker på hvordan de gjør det, ja.
0: Her er det bare å spekulere så mye man vil. Vi går straks inn i skrifteboksen.
3: Mitt navn er Javad El-Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
7: 1881 LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt til løsvekt for bare 9,90 per hekto.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt til løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
13: Godt levert. Eller smågodt.
12: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Har du syndet? Trenger kanskje tilgivelse? Du på helt rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Akkurat nå har jeg og typen veldig god økonomi, så den siste tida har jeg brukt mer penger på klær enn jeg pleier. Dette har vennegjengen min selvfølgelig fått med seg, og de lurer på hvordan jeg plutselig har blitt rikere. Jeg har bare fortalt at typen min gjør det bra på jobb om dagen, men ikke sagt så mye mer om det. Nå har de begynt å borre ordentlig i det, og jeg har liksom ikke lyst til å si sannheten, for jeg synes det litt flaut. Grunnen nemlig at typen min samler på Pokémon og har solgt en del av samlingen sin. Det Pokémon-penger!
2: Ja, det var helt andre ting som gikk rundt i hodet mitt.
0: Ja, det kan jeg tenke meg, Petter.
2: Så... Jo, men solgte ikke han der en eller annen fyr i USA sånn der kort og sånn for liksom, flere titals millioner?
0: Det vel influenseren Logan Paul. Han hadde det dyreste Pokémon-kortet i hele verden. Solgte det, jeg vet ikke hvor mange millioner det var, men
2: 50 millioner,
0: ja, det var sinnssykt
2: mye, i hvert fall.
0: Så det mye penger i det.
3: Jeg så irritert på meg selv over at jeg ikke visste at det her kom man til å kunne gjøre business av da jeg var liten. Mens jeg sto der og flippet Pokémon-kort i skolegården og bare ga bort kort og drev med disse lekene. Hadde jeg visst det, jeg kunne vært millionær, dere.
0: Ja.
3: Milliardær.
0: Ja.
2: Ja, så bør du kanskje begynne å revurdere den der ikken din på mummikopper også, Martine.
3: Ja.
0: Det er penger i det også.
2: Ja.
3: Kanskje det.
2: Ja, men så kult da.
0: Ja, men jeg tenker, er det ikke bare å si det? Er ikke det gøy? For jeg ser for meg at det hun liksom har lyst til å si er sånn, nei, fordi typen, du vet jo, han jo advokat, og nå har han fått opprykk, så nå er altså, man har liksom lyst til å komme med noe prestisje, men er det ikke, det er jo gøyere å si til vendingen bare sånn, vet du hva, det er Pokémon-kort.
3: Ja, det er
0: leiligheter. Er det mulig å tjene penger på det?
2: Ja, flipp Pokémon-kort. Jeg hyller det. Tjene penger på hva du vil. Kos deg.
0: Det er ingen skam å tjene penger, selv om det på Pokémon-kort. Det bare å si det, og du selvfølgelig tilgitt.

0: Vi er jo ute til litt mer av den stemningen her, vi da. Fordi her i frokostshowet så kan du vinne en tur til syden. Hver eneste morgen egentlig har du muligheten i hvert fall. Og i dag så vet vi faktisk hvem som skal være med, så det er egentlig ikke noe vits å melde seg på for i dag. Fordi i går så hadde vi med Stine.
1: Ja.
0: Og det ble en litt kontroversiell runde. Stine klarte egentlig 5 spørsmål. Og det er jo det man skal klare for å vinne en tur til syden. Men på en teknikalitet, på en sånn idiotisk sovende regel som vi snakker ganske lite om, som er at på det aller siste spørsmålet, nå blir det litt teknisk her, så skal man da i utgangspunktet egentlig bare klare det på ett forsøk.
1: Ja.
0: Men det er ikke noe vi pleier å si så veldig ofte. Og i går så var kommunikasjonen på det litt dårlig til Stine, så vi synes det var litt dårlig gjort, rett og slett.
1: Ja.
0: Fikk en masse reaksjoner også.
1: Ja, og så er det jo sånn at de som deltar, de får beskjed på forhånd at man må klare det på siste forsøk, men kanskje kommunikasjonen var litt dårlig, og det er jo ikke noe som dere som sitter og hører på heller vet fra før av.
0: Nei.
1: Men det er altså en regel, men Stine skal få en ny sjanse.
0: Ja, hun skal få en ny sjanse rett og slett, for det føltes ikke helt rettferdig det som skjedde i går, så i dag så er det Stine som kan vinne en tur til syden igjen, rett etter klokka 8.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det er Lars her.
2: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
2: DNB.no hele livet. Folk googler det, ass.
3: Hvem snakker du med?
2: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller? Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Her Otto Rongstad med nyhetene på P5. Klokka den åtte.
1: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sikowski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sikowski.
2: Det jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det veldig positivt.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen ser frem til å forklare seg.

0: Det sier forsvarer Gaute Nilsen. 55-åringen er tiltalt for å ha kvalt en kvinne i Trollhättan i Sverige og nektet straffskyld da saken startet i går. I dag skal han innta vitneboksen.
1: Den er hans frie forklaring som da skal være hans vitnemål på det som han mener har skjedd i saken.
0: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. De fem partiene har forhandlet siden 21. mai, og i dag er fristen for å bli enige. Men ifølge NTB er det ikke noe som tyder på at partiene vil presentere en avtale i løpet av dagen. Flere kilder tett på forhandlingene sier ingenting vil være klart før på mandag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: I dag så er det Stine som skal få en ny mulighet til å vinne en tur til syden. God morgen, Stine.
1: God morgen.
0: Du var jo med i går og gjorde det egentlig forbaska forbanna bra, vil jeg si. Du klarte jo alle spørsmålene. Og ble jo sikkert litt lei deg da du ikke fikk sydenturen, eller?
1: Lite grann.
0: Ja, det kan jeg skjønne. Vi fikk ganske mye reaksjoner på det, skjønner du, på vår Snapchat og sånn. Og det er jo fordi at det er noe vi kommuniserer litt dårlig noen ganger, men det aller siste spørsmålet av de fem, så må man avgi ett eneste svar. Da har du liksom bare ett forsøk. Det er det eneste spørsmålet du ikke kan gjette på. Så det var det som den lille teknikaliteten der. Det ble liksom sendt til VAR-skjermen, og det er jo aldri spesielt populært. Så da får du et nytt forsøk i dag, Stine.
1: Ja, det blir bra.
0: Er du klar, eller?
1: Ja.
0: Ja, da setter vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Paper Thin i 2016?
1: Astrid S.
0: Astrid S er riktig. Hvilken Astrid Lindgren-karakter fikk sin egen Netflix-serie i 2024?
1: Ronja Røverdatter.
0: Det er riktig. Hva heter Ronja Røverdatters bestevenn fra en rivaliserende røvebande?
1: Birk Borkason.
0: Birk er riktig. Birk Ruud har blitt en Donald-karakter, men hva heter han i Donald?
1: Knirksmud.
0: Knirksmud er riktig. Nå er det altså siste spørsmål, og det må du svare riktig på.
2: Et forsøk.
0: J.B. Smoove er mest kjent for rollen som Leon i hvilken TV-serie?
2: Et forsøk. Du har fortsatt 20 sekunder igjen, mer enn det også.
0: J.B. Smoove.
2: J.B. Smoove. Spiller Leon i en TV-serie, en humorserie.
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Har du lyst til å avgi endelig svar på det?
1: Jeg har vel ikke noe valg.
2: Curb Your Enthusiasm, det er det du sier?
1: Ja.
3: Yeah! Rettferdigheten seiret, vet du hva? Nå klarte du søren meg to ganger på rad også.
2: Ja.
4: Men altså, du er jo helt rå på det her.
2: Hvorfor er du så god i quiz, Stine?
1: Jeg vet ikke, vi er glad i å spille quiz i familien da.
3: Ja, men det merker vi, det er helt rått. Jeg er veldig glad for at vi kunne gi deg den sidenturen også.
2: Altså, visste du bare fra toppen av hodet ditt at Birk Ruud heter Knirk Smoothie Donald? Eller hvordan det kom ut til to sekunder?
1: Nei, da måtte jeg ha litt hjelp.
2: Ja, litt grann hjelp, ja. Ja, men det er vel fortjent, altså, den sydenturen der. Det har vel sjelden vært mer fortjent.
3: For å si det sånn, skal jeg være med på et sånt der quizlag, så skal jeg slenge meg på ditt, for å si det sånn. Ja. For at jeg kan vinne noe for en gang skyld.
2: Jeg blir ikke med på quiz hvis ikke det er på Stine sitt lag, altså, det er jeg helt enig. Gratulerer da, Stine!
1: Tusen takk!
2: Det blir en sydentur.
3: Og husk at turkis er årets sommerfarge, da.
2: Ja, det er greit
3: å ta med. Kan du style den?
2: Ja. Takk for at du var med. God helg!
1: I like måte.

0: Det er jo litt kjedelig å åpne kjeften her fredag den 5. juni og si at sommeren er ødelagt allerede da.
1: Åh, nei, jeg orker ikke. Ja, ikke mer som skal ødelegges nå, for jeg føler på en måte at min junimåned er allerede litt ødelagt etter å ha sjekket værmeldingen en del uker frem i tid.
0: Ja, og dette her handler faktisk ikke om været, for det er jo noen ting som må på plass for at man skal kunne kalle det sommer. Jeg vil si at vær er en av de viktigste tingene.
1: Ja, absolutt. Men er det mer?
0: Det er mer også, for en av de andre veldig viktige ingrediensene her i Norge. Jeg tror ikke vi kan ha sommer uten at vi har dette her. Nå står det i fare, så hele sommeren kan bli fucka. Mer om det snart.
2: Mitt navn er Javad El-Bakali.
3: Mitt navn er Jørgen Evensen.
2: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei, sorry.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
7: Er det?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
16: Bra, men siden Joker er en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
16: Godt levert. Eller smågodt.
15: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. LO Favør presenterer
18: et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Her er de!
22: Frokostshowet! Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius,

0: Jordbær-sommeren står i fare.
1: Oh no.
2: Nei, hørte du hvor stille det ble her nå?
0: Oi, oi, oi, kan man ha en ordentlig norsk sommer uten jordbær egentlig?
2: Nei, altså, det, for å si det sånn, Petter Stordalen, han solgte jordbær før i tida. Han sier du selger de bæra du har.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke har noe bær,
0: ja, da kan du jo ikke selge noe heller da.
2: Nei, ok, så det du mener at det blir ikke norske jordbær?
0: Nei, eller det blir i hvert fall litt færre av de. De kan bli litt vanskeligere å få tak i. Fordi nå er det en sak her fra Dagbladet hvor det står «Kan ødelegge den norske jordbær-sesongen». Nå har det kommet en soppsykdom som jeg synes har et utrolig ekkelt navn. Den heter rød marg. Du vil ikke ha rød marg, altså.
1: Man vil ikke ha rød marg i jordbæra sin, nei.
0: Absolutt ikke, og det kan nå da ødelegge store deler av jordbærproduksjonen nå inn mot sommeren. Så det betyr jo da at, at det blir veldig mye vanskeligere å få tak i da. Og sikkert veldig, veldig dyrt for de som skal kjøpe seg en kørv.
1: Jordbær er jo sommer for meg. Jeg elsker å spise jordbær. Og nå skal jeg ikke få tak i jordbær.
0: Nei, da må du liksom på en måte eventuelt erstatte det med noe annet da.
1: Ja, hva skal jeg erstatte med da, Petter? Du har sikkert noen gode tips.
2: Svenskebær, for eksempel. Nordmenn kjøper jo ikke mat i Norge lenger. Men jeg har jo hørt folk diskutere at nei, disse her er svenske. Disse her kan ikke være norske.
0: Ja, fordi vi
2: har... For at disse er ikke så søte som de vi har hjemme.
0: Jeg synes det er veldig gøy, for vi har på en måte... vi vet jo at for eksempel tomater er veldig mye vondere i Norge enn det er i Hellas da, for eksempel. Der er de store og saftige og deilige. Men akkurat jordbærene våre har vi veldig tiltro til.
2: Ja, og så de svenske bær... Ja.
0: Smaker noe som er noe annet, så skyller vi på svenskene.
2: Nei, men det er jo mye andre bær da. Du har bringebær.
1: Ja.
0: Ja.
2: Du har rabarbra, det er ikke et bær, men det er dog noe vi så vokser i jorden.
1: Ja, det er digg det, ja.
0: Det er urnorsk det også.
2: Slenger et sukker på den, så blir jo den også søt.
0: Mm-hmm. Ja, den gjør det. Er det vårt beste tips på noen jordbær som er der?
2: Jo, men det, ja, jeg tenker jo det, men altså, folk kjøper jo alt i Sverige uansett, så da kjøper du de svenske bæra.
0: Det blir svensk jordbær sommer i Norge i år. Jeg har det bæ.

0: Det begynner å nærme seg avreise for fredagstoget her i frokostshowet. Og måten vi gjør dette på jo at vi roper fredagen inn på Snap. For eksempel sånn som dette her.
1: Gi meg en F. F, gi meg en R. R. Kan det være sånn, eller bare fredag?
0: Jeg liker at du gir deg selv F-en og R-en. Vi sitter jo her. Gi meg en F, så kunne jeg sagt F, liksom.
1: Ja, ok, gi meg en F.
0: F.
1: Gi meg en R.
0: R.
1: Gi meg en E.
0: E.
1: Gi meg en D.
0: D.
1: Gi meg en A.
0: A.
1: Gi meg en G.
0: G.
1: Hva blir det?
0: Fredag.
1: Ja.
2: Mm. Fredag!
0: Fredag. Du kan gjøre det sånn, eller mer effektivt om du ønsker. Gjør det på vår Snap P5 mitt.
1: Fredag!
0: For eksempel sånn. Nå er klokka 8:30. Her er Otto Rongstad med en nyhetsoppdatering på P5.
3: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aase Hansen. Bare denne uka tre norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
4: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
3: Stiftelsen Organdonasjon opplever nå stor pågang av folk som vil bli organdonor, det forteller informasjonssjef Alexander Sikovski. I går kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Denne oppmerksomheten kan være med på å redde liv, sier Sikovski.
5: Det jo et trist bakteppe, men vi tenker også at det veldig positivt.
3: Det norske fotballlandslaget markedsføres i disse dager på lefser, potetgull, hamburgere og muffins, og det får flere til å reagere. Med bare 6 dager igjen til VM i USA de norske fotballgutta å se på flere dagligvarer i butikkene. Linda Granlund, divisjonsdirektør i helsedirektoratet, sier dette særlig treffer barn.
6: Vi synes jo det litt synd. Vi hadde jo håpet at man kunne benytte denne anledningen til å også fronte litt sunnere produkter.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
7: Dette frokostshowet
8: med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: Talk. Det er fredag! Og apropos det, så driver vi og fyller opp fredagstoget vårt med folk som roper fredagen inn på vår Snap P5-hits. Kan gjøre det akkurat så kreativt eller lite kreativt du vil. Hvordan ville du løst oppgaven, Martine, hvis du skulle ropt eller snakka eller plystret fredagen din?
1: Jeg ville sagt sånn her: det er endelig fredag!
0: Ikke sant? Sånn kan du gjøre det. Og fredagstoget, det er jo det eneste toget her til land som går på tida. Så det er ikke så lenge til det går. Bli med og rop fredagen inn på vår Snap P5-hits. Mens du tar den oppgaven på gravalvor, så hører vi Samber 12 to 12.

0: Nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
0: Fast fredagstradisjon. Fast fredagstradisjon.
4: Det er så fast at du glemmer hva du skal si, faktisk.
0: Ja. Klarte ikke å si det engang. Her i frokostshowet, det er jo at vi roper fredagen inn på Snap P5 Hits.
5: Og det har Thomas gjort.
6: I dag så er det faen meg fredag!
4: Der også, er du enig, Markus?
7: Fredagen er en god helg.
5: Jeg tror Åse er også klar for fredag.
8: God fredag!
0: Enkelt og greit.
4: Ja, og Erik har tatt på seg noen pals og sitter nå og kjenker seg faktisk.
9: God fredag fra barnehagen!
0: Jeg vet ikke helt hva han sier. Jeg synes det hørtes ut som god fredag fra barnehagen. Jeg håper det stikker.
5: Vi får høre hva Erling har å si da.
10: Fredag, fredag, fredag!
4: Og ingen fredag uten myten, legenden Karo! Ok,
5: fortsett.

0: Noen faste fredagstradisjoner må man tross alt ha, og her i frokostshowet så har vi jo et par. Nå skal vi straks inn i fredagslåt-duellen.
1: Og vi har en liten spesial i dag, putt hendene opp i luften spesial. På hver vår måte, det Martine og jeg som skal bringe til torgs en sang som du kan stemme på.
0: Ja, da vet du allerede kanskje hva den ene kan være da. Men er det to låter som handler om å putte hendene opp i lufta liksom? Ja.
2: Tydeligvis, da tror jeg Petter har hermet etter meg.
1: Ja, vi får jo se da, du får følge med for å se hvem du liker best.
0: Han er en liten papegøye noen ganger, vet du.
2: Ja.
0: Ok, men det er ikke så lenge til vi kjører i gang fredagslåtduellen. Det er rett etter klokka ni.
3: Mitt navn er Javad El-Bakali.
4: Mitt navn er Jørgen Evensen.
3: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
5: sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen min til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som
8: koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
7: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Aha, det er jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Hei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Oh, ja.
18: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
18: Ja, ok, takk, takk, hei.
19: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
7: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Otto Rongstad klar med nyhetene på P5. Klokka ni.
1: Barn og unge som involverer seg med kriminelle nettverk som svenske Foxtrot vil bli tatt før eller siden, det den klare beskjeden fra justisminister Astrid Aase Hansen. Bare denne uka tre norske tenåringer dømt, siktet eller i retten etter at de skal ha tatt på seg ulike oppdrag for Foxtrot.
2: Ungdommer tror de har kontroll. Det viser seg at det har en ikke. Det ikke sånn at en kan være med litt og så trekke seg ut av det.
1: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil gi flyktninger flytteforbud fra andre kommuner om de ikke oppfyller en rekke krav. De veldig bekymret for utviklingen og kommer med fire konkrete forslag til regjeringen.

0: For å få kontroll på integreringsutfordringene flere kommuner har.
1: Det må settes betingelser for flytting.
2: Magnus Arnesen er ordfører i Sarpsborg.
1: På min del så handler det om å stille krav til selvforsørgelse.
0: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbilene, så vidt over med 50,1%, viser tall fra Statens vegvesen. Så er jo Oslo både fylke og kommune, og i kommunene er det flere som har passert 50%-grensen. Bergen, Austevoll og Bærum har det. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: valg i dag.
1: Ja, den er festet mye til, ass.
0: Put your hands up for Detroit av Fedele Grand. Og så har vi da Petra Marklund, hendene mot himmelen. Og det er jo på Snap man bestemmer dette da, hva som faktisk er låta vi skal spille. Der heter vi P5 Hits. Jeg begynner å åpne Snaps her nå. Det er jo førstemann eller kvinne til tre som vinner.
1: Ja.
0: Jeg begynner med å åpne en fra Gunnar. Han skriver Gunnar med O. Det liker jeg veldig godt. Han skriver Petter vinner denne, så da er det faktisk 1-0 til Petter.
1: Og jeg elsker det å se på Martine, hun har jo så konkurransestikk. Du puster nesten ikke, Martine.
0: Slutter å puste når du har konkurranse.
1: Dette betyr tydeligvis mye.
0: Vi tar det neste fra Thea Helene. Der står det: Jeg heier på Martine med hendene mot himmelen av Petra Marklund. Det er bare en klassisk fredagslåt som aldri slår feil.
2: Haha, Petter!
0: Ok,
2: 1-1.
0: Da er det 1-1.
1: Deilig det.
0: Neste kommer fra Luana.
1: Ja.
0: Luana skriver, uten tvil, Martine sin sang. Og da er det 2-1, og Martine har matchpoint. Ok, Petter, siden du ligger under, så kan du velge om du vil ha neste fra Mikael, Jostein eller Henriette.
1: Ja, da tar jeg i midten, ja da. Jostein.
0: Jostein skriver, elsker låta, Petter, men du får ikke mer god stemning enn hendene mot himmelen, så min stemme går til Martine Lunde.
2: Åh, det er så deilig!
1: Ja, men ikke sant, der ser du igjen. Se hvor bli Martine blir nå. Kan du dra til det hun skal i helgen? Bli og glad for at du har vunnet.
2: Jeg er veldig happy nå. Veldig fornøyd.
0: Du er det, ser du jo på deg også.
2: Digg å slå Petter.
0: Det er alltid litt ekstra deilig å slå Petter. Av en eller annen grunn, så selv om du på en måte legger deg litt flat og ikke bryr deg om å tape Petter, så er det deilig å slå deg likevel.
2: Det er det.
1: Ja, men jeg synes jo den sagen er kongekjær da. Hun skal på sus og dus, og jeg skal møte henne.
0: Å ja, du skal møte Petter Marklund. Ok, Martine Lundes fredagslåt, vinneren i dag. Dette her er Petra Marklund, hendene mot himmelen. Tror du?

0: Vinneren av dagens fredagslåtduell i frokostshowet, Martine Lunde sin låt, Petra Merklund, Hendene mot himmelen.
1: Det er så deilig.
0: Ja, du føler deg som en vinner nå når du går inn i helgen, Martine.
1: Om jeg gjør, dette kommer til å bli den beste helgen på lenge.
0: Ikke sant? Jeg har nå telt over, bare for å se hvordan det egentlig var i sammendraget her. Fordi du var jo den første som fikk tre stemmer, Martine.
1: Ja.
0: Men det er jo noen ganger at vinneren er den andre likevel.
1: Ikke si det nå. Nå er jeg så fornøyd.
0: Du var vinneren til sammen også.
1: Ja. Og jeg var det.
0: Ja, med, ja, okay. Sånn rundt regnet 65% av stemmene, vil jeg si.
1: Vet du.
2: Så den ja.
3: Og nå tror jeg, Magnus, nå kommer du til å få deg en treat når du kommer hjem.
0: Ja, nå er det god stemning, ja. Jeg kan også tillegge det. Jeg synes det var litt interessant. Det kom også inn to stemmer på meg.
1: Ja. Ja,
0: så
1: det er veldig kjøy.
0: Ikke var med en gang. Men sånn er det med den. Her er Alex Warren og Jelly Roll. Tykk deg

0: Du har kanskje lært at du skal re opp sengen din etter at du har stått opp. Jeg regner med at de fleste nå akkurat har forlatt en seng, eller ligger i sengen og snart skal gjøre det. Det kan hende at du ikke skal re opp, vet du.
1: Oi.
2: Ikke re opp.
0: Nei, det kan hende at dette er en kjempeide du kan bruke til kjæreste eller til mamma eller til hvem enn der, så klager du at du aldri rer opp. Yeah, I made your day.
2: Ok, hva er det som er trikset her? Hvorfor ser Petter så lur ut, og hvorfor skal man kanskje ikke re opp her likevel?
1: Ja, Petter redder den der morgenstressen fremover han da.
2: Yes.
1: Han
2: gjør kanskje det.
3: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFMs festivalkasino.
4: Hei, er du gira på festivalet sommer, eller?
5: Ja, jeg veldig gira.
6: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
3: Eller Stavernfestivalen.
4: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som er glade for å bli med på festival da?
7: Yes, det er samboer med.
3: Meld deg på PFMs festivalkasino i lyden av Norge-appen.
8: Mitt navn er Javad El Bakali.
9: Mitt navn er Jørgen Evensen.
8: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
9: Den heter
8: Javad og Jørgen.
9: Kjempeoriginalt navn.
8: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
9: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
8: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
9: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei,
10: produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
19: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Wow, det her var digg taco.
1: Det er first fry.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
1: First fry.
16: Det er first fry.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.
20: Dette frokostshowet! Frokostshowet!
21: Med Martine Lunde.

0: Hver eneste dag så lærer Petter oss ting som vi ikke trodde vi trengte å kunne, og i dag så skal vi lære oss å re opp senga.
1: Ja, og spesielt i militæret er det jo veldig opptatt at du skal re opp senga hver eneste morgen. Da har du på en måte gjort en oppgave som du kan være stolt av. Du har liksom fullført noe.
0: Ja, det er sant det.
1: Men det er helt feil, vet du. Martine, redde du opp sengen? Det gir ikke å spørre engang, for at det er gubben din som gjør.
2: Men nei, han ligger og sover. Jeg kan ikke begynne å re opp senga når han ligger og sover når jeg står opp klokka 5 på morgenen.
1: Nei, det er et godt poeng. Ja. Du, Ken, rer du opp sengen hver morgen?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Ofte så ligger det en katt i veien for det. Ja. Og den blir så sur hvis jeg begynner å re opp mens den er oppe der.
1: Men uansett, du skal ha ekstremt god samvittighet hvis du ikke rer opp. Du skal må si til moren din, til kjæresten din, til hvem er det? Nei, jeg skal faktisk ikke re opp, det er helt feil.
0: Mutteren skal få høre det med en gang, jeg skal ringe henne og være mutteren!
1: Ja, for at når du sover, så svetter du faktisk rundt 2 dl med vann.
2: Hæ? Det er ikke det veldig mye? 2 dl?
1: Ja, det er en del, og hva skjer da når du legger da dynen oppå og så et sånn der sengetepp oppå der igjen? Hva skjer da?
0: Ja, da blir du jo liggende der og rotne da, på en måte.
1: Yes, det er jo dette her luksusbuffet for midd, ja. Og alt som er.
2: Asje.
1: Så da legger du over, så forseiler du jo dette fuktighetgreiene som alt midd og alt mulig greier elsker. Så det du egentlig da skal gjøre er faktisk å ta dynen og så legge den i fotenden og lufte madrassen. Så hvis du ikke rer opp, så har du gjort det helt riktig.
2: Ok, da skal jeg aldri gjøre det noe mer, for jeg vil ikke ha middinvasjon i min seng.
0: Jeg synes det er litt smell dette her, for det er så mye man har lært i løpet av livet. Og så sånn som det at man skal re opp senga er en av de tingene som jeg egentlig har tatt som en sannhet, på en måte. Og så plutselig så er det sånn, ja, du var 45 år, så fant du ut at du skal ikke gjøre det likevel.
1: Nei, det er vranglære. Ja, det er vranglære.

0: Vi skal straks inn I skrifteboksen. Det jo vårt trygge rom, der du kan dele dine synder og melde inn til ting, inn til oss da, om ting som du egentlig angrer på I livet. Og I dag så det en kvinne som skal bekjenne at hun egentlig litt sånn flau over hvordan familien, og det vil si da hun, og typen tjener pengene sine.
1: Hæ?
2: Åh, jeg har mine tanker på hvordan de gjør det, ja.
0: Her det bare å spekulere så mye man vil. Vi går straks inn I skrifteboksen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
13: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Elektroimportøren.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Har du syndet? Trenger kanskje tilgivelse? Du på helt rett sted. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Akkurat nå har jeg og typen veldig god økonomi, så den siste tida har jeg brukt mer penger på klær enn jeg pleier. Dette har vennegjengen min selvfølgelig fått med seg, og de lurer på hvordan jeg plutselig har blitt rikere. Jeg har bare fortalt at typen min gjør det bra på jobb om dagen, men ikke sagt så mye mer om det. Nå har de begynt å borre ordentlig I det, og jeg har liksom ikke lyst til å si sannheten, for jeg synes det litt flaut. Grunnen nemlig at typen min samler på Pokémon og har solgt en del av samlingen sin. Det Pokémon-penger!
2: Ja, det var helt andre ting som gikk rundt I hodet mitt.
0: Ja, det kan jeg tenke meg, Petter.
2: Jo, men solgte ikke han der en annen fyr I USA sånn der kort og sånn for flere titals millioner
0: Det vel influenseren Logan Paul Han hadde det dyreste Pokémon-kortet I hele verden Solgte det, jeg vet ikke hvor mange millioner det var
2: 50 millioner, det var sinnssykt mye, I hvert fall.
0: Så det mye hva? Penger I det
3: Jeg så irritert på meg selv over at jeg ikke visste At det her kom man til å kunne gjøre business av Da jeg var liten Mens jeg sto der og flippet Pokémon-kort I skolegården og bare ga bort kort og drev med disse lekene hadde jeg visst det jeg kunne vært millionær dere, milliardær
2: så bør du kanskje begynne å revurdere den der ikken din på mumikopper og Martine
0: Er det ikke gøy for jeg ser for meg at det hun liksom har lyst til å si sånn, nei, fordi typen, du vet jo, han jo advokat og nå har han fått opprykk, så nå altså, man har liksom lyst til å komme med noe prestisje, men det, ikke, det jo gøyere å si til vendingen bare sånn, vet du hva, det Pokémon-kort
3: ja, det grifelig
0: Leiligheter. Det mulig å tjene penger på det
2: Ja, eller? Flipp Pokémon-kort Jeg hyller det Tjene penger på hva du vil Kos deg
0: Det ingen skam å tjene penger Selv om det på Pokémon-kort Det bare å si det Og du selvfølgelig tilgitt

0: God fredag morgen, du hører frokostshowet på P5 med Petter, Martine og Ken, og straks også Taylor Swift. Neste låt ut The Fate of Ophelia.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som frostallegen sa. Nei,
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
4: Godt levert. Eller smågodt.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Okay, time out.
8: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
16: Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja.
15: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mange tusen hjertelig takk til frokostshowet her på P5, Petter Pilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Martine Lunde. Jeg heter Christian Laland, har veldig lyst til å være din venn I øret de neste timene, og hvis du samtykker til det, så kan vi jo bare kjøre på. Dette P5, og vi har med oss Stian her nå. Kan ikke du opplyse oss alle? Hvilken dag det I dag, buddy boy?
1: Det fredag!

0: Vi godt I gang med fredags formiddag her på P5. Det betyr at godteposen også offisielt åpnet for musikalske godbiter. Helt I toppen, der ligger Sienna Spiro, som kommer snart. Og før det skal du få Turn the Lights Off.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som frostalegen sa.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
12: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme.
18: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
19: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
19: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Sett med eget nett.
10: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Akkurat nå her på P5 skal du få en kvinne som ved første lytt kanskje kan minne om en slags ung variant av Adele. Det Sienna Spiro. Hun fra England, samme sted som Adele si, men altså vesentlig yngre. 21 år gammel hun. Her skal du få Die on this hill på P5.

0: Mer musikk I vente på P5. Du skal få Alex Warren om cirka 10 minutter. Det blir Fever Dream, før det Sjelen og Delara.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som frosta løgn sa. Nei, sorry.
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom byggmaker.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje I dag.
16: Oi! Jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Det er absolutt ingen grunn til å forlate radioapparatet, I hvert fall ikke om du I markedet for mer musikk, for om kort tid skal du få Olivia Dean her på P5. Det blir so easy.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
7: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
12: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Ok!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
17: 1881 Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
19: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Riktig god fredag. Dette P5. Mitt navn det Christian Laland. Usikker på hva du heter, men jeg synes det hyggelig at du hører på. Han her heter i hvert fall CeeLo Green, og han sier noe som ikke så hyggelig, men låten heter Fuck You, og du skal få den akkurat nå på P5.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

En låt som jeg fortsatt tror har store muligheter til å falle inn I kategorien årets sommerhit skal du få på P5 like etter Walk the Moon. Det blir Magnetic og Bausa etter Shut Up and Dance.

Straks på P5 skal du få Alex Warren og Eternity. Og før det blir det Summer med 12 to 12.

0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Mitt navn Javad El-Bakali.
6: Mitt navn Jørgen Evensen.
5: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
15: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
17: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Livet gir og livet tar, og noen ganger så er livet såpass raust med Martine Lunde fra frokostshowet her på P5 at det rett og slett bjuder på en sightseeingrunde på Alnabru, skal du vite.
1: Det tar 5 minutter å kjøre fra meg til her hvor vi sitter og spiller en radio. Og jeg havna liksom på Alnabru.
2: Ja, men det er mitt hunde. Det er kjempefint på Alnabru.
1: Det er kjempefint på Alnabru. Veldig greit å komme seg dit hvis man skal på IKEA eller et eller annet sånt. Men når man skal på jobb da, så er det jo litt feil å havne nedi der. Så jeg fikk meg litt av runde, og jeg spurte også sånn, ja, er det noen omkjøringer i dag, eller er det noen veiarbeid? Nei, nei, det er det ikke. Jeg bare, nei, for jeg har aldri kjørt den veien her før. Nei, men drar du hver dag til samme tid da? Jeg gjør faktisk det, men jeg har ikke fått så mye sightseeing på Alnabru tidligere når jeg skal på jobb hit, så det var jo en morsom start på dagen.
3: Ja, men det er fint, for jeg føler Alnabru, det er jo en litt sånn diskriminert bydel her i...
2: Der er det flott, der står traktoren min.

0: guess you moved on really easily.
1: Om kort tid her på P5 skal du få Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Før det så er det både Usher og Taylor Swift som kommer.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Gratulerer med ny kjæreste.
6: Takk. Eller, han er ny-ish da.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
5: Det er jo så godt som ny.
6: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
13: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

Vi godt I gang med sommeren. Sommermåneden juni, den har for alvor kommet og tatt oss alle sammen. Sommer betyr for mange festival, og hvis du keen på å vinne festivalpass til Stavernfestivalen og eller Idyllfestivalen, så bør du hoppe inn og sjekke ut P5s festivalkasino, som du finner I Lyden av Norge-appen.

0: på P5. Før klokken blir 12 så skal vi blant annet bjuda på Loreen med Tattoo, og før det så det Harry Styles og American Girls.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Fryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0909.
11: Wow, det her var digg taco.
12: Det first fry.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First fry.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
23: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
24: P5-hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Riktig god fredag, dette P5, jeg heter Christian Laland Og hvis du noen gang har lurt på om Sabrina Carpenter Som jo har en megahit som heter Espresso Du vet denne varianten her

0: Og da blir jo spørsmålet jeg tenker på da, om hun faktisk foretrekker denne lille italienske varianten av det sorte gullet når hun selv på kafé, for eksempel. Når det blir Sabrina Carpenter sin tur, legger hun inn da en bestilling på espresso, eller går hun for en annen variant?
1: But I do have to question ordering it a lot now. They're just like waiting for me to say it, and I'm like, tea.

0: Ok, hvis ikke du kom i fredagsstemning nå, så ikke min skyld. Straks på P5 skal du få Summer og Homewrecker. Før det så blir det Baby Doll.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
4: Grille, grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen, altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei.
14: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
16: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
15: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
16: Hele livet.
17: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Håper du har en deilig fredag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Larland. Skal straks gi deg både Somber og Avicii. Aller først nå Dominic Fike. Dette er Baby Doll.

0: Om kort tid så musikken I gang igjen på P5 Jeg lover deg Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love Og like rundt svingen her så det Homewrecker og Somber
1: Mitt navn Javad El Bakali
2: Mitt navn Jørgen Evensen
1: Vi to karer som ønsker å henge med Så derfor har vi startet en podcast
2: Den heter
1: Javad og Jørgen
2: Kjempeoriginalt navn
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med Det ja. Plager vi hverandre med
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss
2: La oss komme inn I øret ditt som frastaløyen sa Nei,
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass.
12: 0909.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
16: Hurtigruta Carglass.
17: Se ting komme.
18: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
16: Hurtigruta Carglass.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Plus ekstra.
22: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
23: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.

I går kom endelig min samboer og min 6 måneder gamle lille datter hjem fra en liten ferietur i Spania. Det betyr at jeg har vært en slags single dad de siste 10 dagene sammen med min 3 år gamle datter. Vi har hatt det fint, vi, men jeg har også i løpet av disse 10 dagene fått en enorm respekt for alene foreldre. Hvordan dere får det til, I don't know. Jeg altså så sliten, har ikke vært så sliten før i hele mitt liv, tror jeg. Og det som mest irriterende at de som jobber i barnehagen, der hvor min 3 år gamle datter går, de har ingen sympati. De mener at det her må man klare som moderne far, 10 dager alene, ikke noe å tenke på.

0: Ok, er du i markedet for mer musikk, så er det bare å holde seg godt fast I radioapparatet, for musikk skal vi bjuda på her på P5, og det blir K-pop Golden like rundt hjørnet.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Vi har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
7: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer. På nødvarsel.no.
13: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
16: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja! Dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Lite visste jeg om at det ski like utenfor Oslo, som Norges Silicon Valley. Der kan du nå nemlig bestille mat som blir levert med drone. Stemmer ikke det, Petter Pilgaard?
1: Og en som har testet det i løpet av 10 minutter, så hørte den huvret dronen over huset, og så sto den og så senket ned maten i en sånn der perfekt pakket pappeske.
2: Er det sant?
1: Ned på gårdsplassen. Han sa at det var litt hard landing, men uansett, 10 minutter, hvor fett er ikke det? Og det som clouet jo at de kan foreløpig nå ta med seg 1,3 kilo cirka. Dronen går i 100 kilometer i timen, og en bab veier sånn 400-500 gram ish, så den liksom får med seg to babber i slengen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Hvis ikke du har lagt absolutt alle sommerplanene helt enda, så kan det være verdt å åpne ørene akkurat nå. Her på P5 så har vi åpnet vårt eget kasino. Vi kaller det P5s festivalkasino. I premiepotten, min venn, der ligger det festivalpass til Stavernfestivalen. Det ligger festivalpass til Idyllfestivalen. Og du kan bli en lucky winner. Alt du må gjøre er å hoppe inn i Lyden av Norge-appen. Gratis app og alt det der. Last ned til telefonen din. Klikk deg inn på P5 og se hva du må gjøre for å vinne festivalpass. Det er ikke veldig krevende. Dette her er lav investering for en potensiell meget høy reward.

0: Om kort tid skal du få I love it, I love it, I love it fra Bella Kay. Og før det er sjelen fra Delara.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler I PFNs Festivalkasino.
2: Nei, du gira på festival I sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samboen min.
1: Meld deg på PFNs Festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Mitt navn Javad El-Bakali.
7: Mitt navn Jørgen Evensen.
6: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
7: Den heter
6: Javad og Jørgen.
7: Kjempeoriginalt navn.
6: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
7: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
6: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
7: La oss komme inn I øret ditt, som vi Frosta Løyen sa. Nei, sorry.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
11: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
12: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
15: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
16: Hallo?
17: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
15: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
15: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Gratulerer med ny kjæreste.
21: Takk. Eller, han ny-ish da.
20: Ny-ish?
21: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
20: Det jo så godt som ny.
21: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
22: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
23: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
24: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: rekke. Om cirka 10 minutter skal du få en meget catchy norsk variant som heter Ses igjen fra Bargy. Bare å holde seg her for den. Før det skal vi skru av lyset med Just og Jack Style.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Klas Olsson Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
4: det! Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kort, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også.
11: Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
16: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
17: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia!

0: Bare hits hele tiden på P5 I det som nå snart begynner å bli en slags fredag ettermiddag, eller? Ja, jeg vil tørre å påstå det. Veldig snart så skal du få Somber, du skal få Shabuzi, og akkurat nå så det Bargy. Dette ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Passer jo utmerket på en fredag, den varianten der da. A Bar Song, Shabuzi på P5, så veldig snart I gang igjen med musikken. Det blir Somber, og det blir 12-12.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeorganat navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Tegnsprut og ruteskift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gratulerer med ny kjæreste.
8: Takk. Eller, han ni-ish da.
7: Ni-ish?
8: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
7: Det jo så godt som ny.
8: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
9: Ja, ofte ni-ish like bra som nytt. Med ni-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
17: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, nå må jeg roe meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
19: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokken begynner å dra seg mot to, og det betyr at jeg som heter Christian Laland skal si takk og farvel for I dag. Men det ingen grunn til å forlate radioapparatet, for hele Norges Tine Sandøy veldig snart klar for å ta deg med utover ettermiddagen. Ha en fenomenal og suveren weekend, så høres du og jeg plutselig.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Miles Smith, Stargazing, hører du straks her på P5 Hits. Aller først tar vi en titt på nyhetene.
1: De som settes på liste for lungetransplantasjon er så syke at de bare har ett år igjen å leve, det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet for kort tid siden. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marits lungefibrose nå har blitt så forverret at hun er satt på venteliste for å få nye lunger. Marius Borg Høyby er lei seg, det sier en av forsvarerne hans, René Ibsen, etter at Høyby i dag ba om å slippe ut av fengsel på grunn av morens helsesituasjon, men politiet sa nei.
2: Han er skuffet og forferdelig lei seg, det vet jeg. Det er rett og slett å være sammen med familien, og da spesielt moren hans, selvfølgelig.
1: Politiet vil ikke etterforske lederen av justiskomiteen, Jon Helgheim fra FRP, etter at han delte en voldsvideo på sosiale medier. Han ble anmeldt for å dele videoen som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergen sentrum på nasjonaldagen. Men politiet sier i dag at det ikke er grunn til å starte etterforskning. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Da, hyggelig at du her på P5 Hits. Elisabeth heter jeg, og blir med deg noen timer utover ettermiddagen. Det blir hyggelig. Snappen åpen, P5 Hits heter vi der hvis du har noe på hjertet. Vi skal kose oss med masse bra musikk som vanlig. Jason Derulo på vei med Take You Dancing. Men akkurat nå skal vi til Pink Panthers og Sara Larsson, Stateside.

Vi skal bli forelska I Olivia Dean med låta So Easy veldig snart, men litt forelska I Harry Styles først, altså, for den låta her, den nesten sånn hypnotiserende. Fantastisk låt av denne mannen her, som en kul kar, alt fra måten han kler seg på, til måten han synger på, og til hvordan han velger at musikken skal høres ut, altså uttrykket hans. Det liksom stil fra ende til annen. American Girls heter denne låta du hører her på P5 Hits akkurat nå.

0: Bebe Rexha har jo tatt karrieren i egne hender og er både redd, men også spent i disse dager. Vi skal få høre henne på denne låta her. New Religion med Faithless er på vei. Og So Easy av Olivia Dean hører du straks. Hold deg her.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
3: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med
10: eget nett. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotunder Gullin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
18: Du, dette funker ikke lenger.
19: Hæ?
18: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
19: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Shakira fortalte People Magazine her om dagen at hun ikke eier noe sosialt liv, selv om hun synger om at å være single kvinne, så har man det gøy å være ute og sånne ting, så har hun ikke tid til det selv akkurat nå. Men etter hvert regner vi med. Her sammen med Burna Boy, du hører

0: føler meg ganske gammel når jeg ser at det snart 20 år siden One Republic og Timbaland slapp Apologize. For jeg husker jo veldig godt da den ble sluppet, og det unike soundet her, altså det soundet som Timbaland skapte på den tiden, kombinert med den der såre balladen til One Republic, altså det en så bra låt. Jeg har egentlig ikke hørt en sånn låt hverken før eller etter, så den helt unik. Vi skal få den snart her på P5 Hits. Først Bibi Rexha og Faithless med New Religion. Den like rundt hjørnet.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
6: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel?
7: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
13: Hallo?
14: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
12: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
12: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.

0: bare en drøy time til det offisielt er helg, og det skal føles som helg her på P5 Hits straks, for da spiller jeg Ed Sheeran med Azizam, og den setter i gang helt riktige følelser i kropp og sjel. Den på vei, vi får også Nari Boy med La La La. Hold deg her.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei, sorry.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
18: yeah. Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
18: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
0: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
17: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
14: 0909. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Neste ut her på P5 Hits, det er kanskje verdens største fan av Maria Mena, og det er faktisk Sam Smith. Superstjerna Sam Smith her sammen med Naughty Boy, du hører La La La.

0: Vi skal snart få Taylor Swift med Opalite. Aller først nyhetene her på P5 Hits.
1: Tilstanden til kronprinsessen farlig. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det kjent at Mette Marits lungefibrose blitt så forverret at hun satt på venteliste for å få nye lunger.
2: Vi ser at det kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig.
1: Det var som forventet at politiet ikke starter etterforskning, det sier lederen av justiskomiteen og FRP-politiker Jon Helgheim til Bergens Tidende. Han ble anmeldt da han delte en video som viste flere mindreårige som angrep en russ i Bergens sentrum på nasjonaldagen, men i dag opplyste politiet at de ikke ville etterforske saken. Steinar Wangen hevder påtalemyndigheten ikke kan bevise at han drepte en kvinne i Sverige høsten 2024. Det sa han da han forklarte seg i retten i dag. 55-åringen ble avslørt som såkalt selvmordshjelper i en TV2-dokumentar. Han tidligere dømt for drap og medvirkning til selvmord og står nå igjen tiltalt for drap. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Taylor Swift, som kanskje heter Taylor Kells, fra med neste helg når hun gifter seg, tipper hun beholder artistnavnet sitt. Vi skal snart få Bausa Magnetic, men nå skal vi til ja, kanskje et av de kuleste artistnavnene jeg vet om, Wiz Khalifa, sammen med Charlie Puth. Dette er See You Again her på P5 Hits.

0: Echo Kids er på vei med låta Cool Kids, men vi skal få vidunderbarnet Somber med Homewrecker veldig straks, så bare hold deg her på P5 Hits.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja!
2: Så jeg gikk inn i velvet i natt, ja, og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det er så gøy.
3: Ja, det er ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Mitt navn er Javad El Bakali.
7: Mitt navn er Jørgen Evensen.
6: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
7: Den heter
6: Javad og Jørgen.
7: Kjempeoriginalt navn.
6: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
7: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
6: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
7: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
3: wow! Det her var digg taco!
8: Det er first fry!
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First fry! Og det er first fry!
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
20: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man Gutulia tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som er perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det er faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
22: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
23: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
24: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
26: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det er jo helt spinnvilt at man i en alder av bare 20 år kan ha en så fantastisk stemme som det Sienna Spiro har. Hun demonstrerer hardt på denne låta her. Kos deg med Die on this hill her på P5 Hits.

0: Brudd er ikke enkle. En er ofte vinneren, og en annen er taperen. Og jeg føler at Benson Boone maler seg litt som vinneren I det drømmescenariet han beskriver på Sorry I'm Here for Someone Else. Den får du straks her på P5 Hits.
1: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
3: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendre, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
11: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
12: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
11: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
12: Folk googler det, ass.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
15: det. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Det er lenge siden vi har fått veldig mye Rihanna i monitor. Håper hun kommer tilbake og blir popstjerne igjen som hun... Det er jo her hun hører hjemme, selv om hun er veldig glad i å jobbe med sminke nå. Men når jeg tenker tilbake på noen av mine favorittopptredener av Rihanna, så er faktisk noen av de hvor hun bare har band og står foran mikken, fordi hun har så mye karisma, hun er så kul. Og What's My Name er jo en av de låtene hvor jeg synes hun bare... har vært fetest på scenen fordi hun bare har den magiske Rihanna-energien som nesten ingen annen klarer å matche. Her sammen med Drake, vi får låta What's My Name her på P5 Hits. Oh, no.

0: Deilig for Amanda Delara å slippe album som går rett inn på førsteplass, samtidig som hun selger ut billetter til Spektrum-konserten sin om noen måneder. Livet leker. Vi skal få titellåta til albumet Sjelen straks her på P5 Hits.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frosta Løggen sa. Nei, sorry.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ja, ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
8: Sett ved eget nett.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispilglass.
18: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
21: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
22: Hallo?
23: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
21: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
23: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
21: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
23: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
24: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får e-deliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9. 5-seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
25: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
26: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike. I'll take it all.

synger Delara, og det gjør egentlig jeg også her I studio, for jeg sitter og sniffer på disse nye parfymene jeg tester ut. Skal kjøpe meg en ny nisjeparfyme, tenkte jeg, men alt lukter jo så godt, så det ikke lett å velge den perfekte, altså, men jeg får se hvem av de jeg blir forelsket I. Jeg må bestemme meg snart, for nå har jeg lukta på så mye parfymer de siste dagene at jeg straks neseblind. Vi skal nå få Eminem her på P5 Hits. Dette Houdini.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa. Nei,
2: Mannen i 60-årene skal ha fått et transportbånd som blir brukt i forbindelse med steinknusing over seg. Arbeidstilsynet er varslet om saken. Politiet har fremdeles ingen mistenkte etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger i går. De tror mannen ble drept og vil gjerne ha tips. For tiden jobber de med å identifisere gjerningspersonen. Avdøde ble sist sett på en matbutikk fredag kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: sweetheart!
1: For et par uker siden så satt jeg på taket i bygget jeg bor i og sola meg og hørte på Sabrina Carpenter, så jeg vet at denne låta her gjør seg hvis du sitter og koser deg i solveggen et eller annet sted i vårt langstrakte land akkurat nå. Dette er When Did You Get Hot?

Hel om dagen fra Siena Spyro til Somber, altså de høres jo ut som de har sjeler som har levd et helt liv allerede. Vi skal få Somber med 12 to 12 her på P5 Hits akkurat nå.

0: fet fyr til en annen. Harry Styles med American Girls er på vei. Og straks Golden fra K-pop Demon Hunters. Hold deg her på P5 Hits. Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han er ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
9: Det er jo så godt som ny.
10: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Fall in love. Da er det altså 7 år siden Terry Swims la ut sine første YouTube-videoer, hvor han covera andre artister, og det her er i dag en helt vanlig måte å kjøre en slags audition til hele verden på, og bygge en fantastisk karriere. Vi skal få Terry med Mr. Know-It-All her på P5 Hits akkurat nå. Sier

0: One Direction var nok mer aktuell for generasjonen etter meg, men jeg har plukket opp at alle synes Harry Styles var den søteste, men man visste kanskje ikke allerede da at han også var den kuleste. Det har blitt tydelig i etterkant når man ser hvordan han kler seg, musikken han skriver og bare hele væremåten hans. Vi skal få American Girls straks her på P5 Hits.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
10: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
9: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
10: Folk googler det, ass.
11: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Karglass.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, det Lars her.
16: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
17: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
16: Har du skrudd på TV-en, Lars?
17: Sånn er den på. Takk skal du ha.
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

Det er fredag, og det er offisielt helg, og da gjør det seg med en gladlåt som vekker alle de deilige godfølelsene i kroppen. Belong Together er en sånn perle, den skal du få straks her på P5 Hits, men aller først skal vi få norsk musikk. Dette er Kygo med Save My Love.

0: Jeg lurer på om Taylor Swift i ferd med å få kalde føtter eller ikke. Det i hvert fall ikke mange dagene til hun skal til alters og gifte seg med Travis Kelce. Så det blir spennende, og veldig spennende å se kjolen. Det mange som også spekulerer i om låta The Fate of Ophelia skrevet til ham. Vi kan jo lytte litt ekstra nøye på teksten og se om vi får det til å gi mening. Den på vei. Hold det her på P5 Hits. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
13: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
14: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
16: Nett med eget nett.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
18: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
19: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
18: Nei.
19: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
18: Ja. Hvor skal man dra da?
20: Biltema!
21: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
2: I Russland. Utenriksdepartementet opplyser til avisen i Finnmark at de jobber med å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. De legger til at de fraråder alle reiser til Russland fordi de har begrensede muligheter til å hjelpe. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Det ene øyeblikket så sover du I bilen din og på sofaen til venner, og det neste så du den som fyller konsertarena rundt omkring I hele verden, opptrer på Grammy og har møtt ditt livs kjærlighet og gifta deg med henne. Det litt sånn det føltes for Alex Warren også. Vi skal få Bloodline straks her på PFM Hits, men nå One Direction med Story of My Life.

0: De kunne like så greit vært rivaler, Synnøve og Emma Steinbakken, men har blitt bestiser, i hvert fall veldig gode venner.
1: Også har blitt veldig gode venner, altså. Og det veldig koselig. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mange andre artister. Jeg har noen, altså. Men det er veldig godt å ha noen i sin nære krets som gjør akkurat det samme som det. Og oss jobber mye sammen, og så... Er det jo litt sånn når du havner i den bransjen her, så blir vi invitert på veldig mange av de samme tingene, og da er det så utrolig godt å ha liksom, skal du på det? Ok, da reiser jeg også.

0: En låt som passer perfekt når det fredag og forhåpentligvis litt solskinn hos deg på vei. Og neste ut her på P5 Hits, Bibi Rexha og Faithless med...
1: På mandag P5s festivalkasino tilbake.
2: Her kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen
1: eller til begge to.
3: Med oss på telefon, Roger Hallei.
4: Hallo.
1: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Jeg kommer straks tilbake med han.
10: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
10: Og så til...
12: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
10: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
10: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
20: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Bella Kay kan jo takke TikTok, som så mange andre, for at låta The Sick ble en superhit. Og en vi er veldig glad i her til lands er I Love It, I Love It, I Love It. Den ble skrevet på jenterommet mens hun satt der med kassegitaren og hadde egentlig ingen plan. Da oppstod denne vakre låta her, som du hører på P5 Hits.

0: Det skal være lett å bli forelsket, og Olivia Dean gir oss god grunn til å bli forelsket I henne på So Easy, som like rundt hjørnet her på P5 Hits.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo!
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Ah, det jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
20: Mamma, jeg kommer!
19: Mamma?
20: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
19: Så romantisk, ja.
21: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
22: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
23: Wow, det her var digg taco.
24: Det first prize.
25: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.

Dominic Fike sa i et intervju at han ikke har kommet over noen av eksene sine og sier til skjermen at hvis noen av dere ser på, så gi meg en ny sjanse. Om han mener det eller ikke, vet jeg ikke. Men vi skal få låta hans Babydoll her på P5 Hits akkurat nå. I can't

0: håper du har en fin fredag kveld. Hyggelig at du her på P5 Hits. Vi har både Somber, Homewrecker på vei og den norsk skrevne Dua Lipa-låta. Kan jo avsløre at det egentlig ganske mange av hennes hits som skrevet blant annet av norske Carolina Eileen. Så det bare å holde seg her på P5 Hits.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
5: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
4: For den ble jo lånt videre til...
5: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
4: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
4: Og videre til...
7: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
4: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Frivann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: TV2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
18: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

takker jeg, Elisabeth, for følge her på P5 Hits denne fredagen. Du får ha en deilig helg. Nå skal du og Lipa få synge meg ut med en av flere hits som skrevet av norske Caroline Eileen. Dette Don't Start Now.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Velkommen til helgestarten på FFM. Så hyggelig at du starter den sammen med oss. Fredag kvelden og rett over klokka 6. Ole Morten her med masse bra musikk til helgestarten. Og jeg har ikke glemt det. Jeg vet ikke om du har glemt det. Svensken har i hvert fall ikke glemt det. 3-1-seieren over Sverige på Vanda på Ullevål stadion. Altså, er det noe vi ikke slår dem i nå? Vi slår dem i ishockey også. Trenger de kanskje litt trøst? Altså, vi må jo være ærlige. Musikk er svenskene ganske gode på. Der er det, noe, det er vel kanskje der, kanskje der de slår oss, forløpig i hvert fall. Så la oss gjøre et dobbelt svensk nå, for å trøste svenskene litt.

de siste minuttene, og da det på tide med noe norskt. Med noe så sjelden som en positiv ballade, som ikke har med seg alt det triste og såre som man jo fort kan bli gæren av å høre på om man har kjærlighetssorg. Hvis du har hatt det, så skjønner du hva jeg mener når du ja, plutselig begynner å høre ekstra godt etter på teksten på alle sånne kjærlighetsballader på radioen. Og så skjønner man jo samtidig at man er jo ikke alene, som jo vakkert. Men denne jo nesten litt sånn meditasjonslåt om at alt går bra, det ordner seg. Sjelen, det lar jeg.

0: Delara og Sjelen og ja, mer norskt om noen minutter også. Nyre, Bargy og ses igjen. Og Ed Sheeran. Det sommerstemning med den der, altså. Assisam, nå nærmest.
1: Mitt navn Javad Elbakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei,
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom byggmaker.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
19: Godt levert. Eller smågodt.
18: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.

0: flere hits til helgestarten på P5 snart. Alex Warren, en av hans nyeste hitter, Fever Dream, dukker opp. Litt Lady Gaga, Just Dance jo perfekt til helgestarten. Og ikke minst Somber, klar nå nærmest med 12-2-12.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominelle rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881 LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en
7: timeout
6: ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, BA-san, alt har smelta.
11: Og en brann I dag.
12: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

tog visst nok bare 10 minutter å skrive den låta. Det bra timesbetalt med tanke på hvor bra den har, har gått, Just Dance. Lady Gaga, jeg vet ikke hvor lang tid Alex Warren brukte på å skrive denne låta. Den har I hvert fall blitt en hit den også, og det jo litt sånn stadionlåt dette her. Den passer perfekt på stadionkonsertene hans rundt om I verden nå.

0: har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det ikke?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
4: Hvem snakker du med?
9: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
12: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
11: For den ble jo lånt videre til...
12: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
11: Og så til...
13: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
11: Og videre til...
13: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
11: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
15: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
18: P5 Hits er ny musikk.

Kevin Harris også hvert øyeblikk. Og det god stemning å se Kevin Harris live, som jeg gjorde på Ibiza i fjor. Så litt sånn avhengig av hvilke billetter du har. Hvis du har de billigste, som vi hadde, så ser du da en liten mann langt der fremme bak DJ-settet sitt. Men i det minste så stod vi rett ved barn da, som er veldig praktisk. Og den jo litt verre å nå hvis du står i en sånn stor klinge lenger frem. Her Calvin sammen med John Newman, Blame på PFM.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

endelig har fått en smak av ordentlig sommer de siste par dagene. Bausa, herlig. Dette blir jo den store sommerhitten 2026, tror du ikke det? Magnetic, mer AP5-musikken utover denne helgestarten. Som Stick Season, her Noah Can. As you

0: Nytt fra Alex Warren også på P5 straks. Nydelige Eternity kommer I kveld. Og Harry Styles. American Girls, den klar nærmest. God fredag.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei,
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
7: Klas Olsson Kunderadio.
8: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Ah, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Denne sommeren på P5 så sender vi deg på noen av de beste musikkfestivalene i 2026. Til Stavernfestivalen og Idyllfestivalen for eksempel, hvor Dagny, Tobias Sten, Synnebo og Ari Baigora er noen av dem som står på scenen. Og vi har billetter og altså festivalpass da, som du kan lett vinne ved å delta i P5s festival Casino. Det skjer alle hverdager, og det eneste du trenger å gjøre å melde deg på i appen vår, Lyden av Norge. Mia vant seg, altså Mia hadde veldig lyst til å stikke av gårde til Idyllfestivalen denne sommeren, og ja, vant seg billetter, festivalpass hos Vidar Lill.
1: Når man vet at noen ønsker å vinne billetter til sin favorittfestival! Og Mia, jeg har gode nyheter.
2: Åh!
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Ja, herregud, så gøy!
1: Og du har vunnet, ikke bare en, ikke bare to, men tre billetter!
2: Åh, oh shit!
1: Så da kan du ha med deg for eksempel to veninner?
2: Herregud, så sykt hyggelig!
0: Ja, det koselig. Gratulerer til Mia, som er en av denne ukes vinnere. Nye sjanser til uka på mandag. Har du lyst til å være med og spille P5s festivalkasino, så melder du deg enkelt og gratis på appen vår Lyden av Norge. The Weeknd snart i kveld. Helgestart på P5. Aller først, her Alex Warren.

0: Under en uke igjen til det brakløs i fotball-VM 2026. Vi må varme opp litt med den offisielle VM-låta fra Shakira om litt. Mer av musikken straks på P5. Pink kommer også. Og ja, ja, Huntrix med Golden klar nå nærmest.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
10: Dere, Er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå?
12: Nei, men nå!
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
14: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
17: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Carglass.
19: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
18: Hurtigruta Carglass!
20: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
21: Jeg kommer straks tilbake med han.
20: For den ble jo lånt videre til...
21: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
20: Og så til...
22: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
20: Og videre til...
22: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
20: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
24: Skål!
25: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
24: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
25: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
23: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

19. juli så blir det stort pauseshow under fotball-VM. De som ikke så glad I fotball gleder seg sikkert til 19. juli, for da det over. Da det finalen I fotball-VM, og da det også pauseshow med Madonna. Selveste Madonna, som kommer med ny musikk I nytt album nå I juli. Og Shakira. De to skal stå for pauseunderholdningen. Og Shakira har jo den offisielle VM-låta I år. Her den, sammen med Burna Boy.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da!
13: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

For en låt å starte helga med da. BB Rexha og Faithless, New Religion. Nærmer seg 8 i kveld, og det betyr P5s topp 40-liste. Jasmin på plass og teller det, lista hvert øyeblikk. Vi høres igjen til uka. Ole Morten god helg!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Forrige ukes andreplass på P5 med Top 40-lista, Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It. Og en som elsker fem uker på toppen av lista i forrige uke, det var Alex Warren.

Alex Warren med førsteplassen fra forrige uke. For femte uke på rad på P5 Top 40-lista blir det en sjette uke. Svaret får vi om 40 låter, for vi starter med ukas 40. plass fra Joe. End of beginning.

0: Ukas første nykommer på PPM Top 40 lista Temper City og Self Aware. Og på de neste to plasseringene så har vi norsk signert musikk. Vi skal til Karpe, som gjør seg stand til sommerens store konserttrekke på Ekebergsletta etter Street Boys.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontalnappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo.
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Ah, det jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer.
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
8: Dette er PFN Top 40 med Louis Molinari.
5: Nummer
8: 38.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Karpe på ukas 37. plass. Og apropos Karpe, Magdi fylte 42 år på torsdag. Grattis med dagen, Magdi. Vi skal til ukas 36. plass med Bausa. Vi vet jo hva.

0: Gjennom de siste fem ukene så er det jo Alex Warren som har ligget på toppen av P5 Top 40-lista. Om han ligger der denne uka, finner vi ut av senere. Men han ligger også inne på lista med en annen låt. Hvilken får du høre mer om etter Olivia Dean og Tate McRae? P5
1: Top 40. Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
3: Hei, Oda.
2: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
3: Ja.
2: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
3: De som bare handler en gang.
2: Hvorfor tror du det?
3: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
2: Riktig! Du er en liten smarting, du.
3: Ja, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og sauebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
17: Top 40 med Luis Molinari.
18: Nummer 38.

0: 10 låter unnagjort. Det betyr at vi har 27 låter igjen før vi kommer til ukas topp 3 på lista over de 40 best spilte låtene på norsk radio. Vi skal til en nykommer om få strakser fra Olivia Rodrigo.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
3: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
14: Nei, Berosit!
13: Og bestevenninnen din
15: elsker hva du har gjort her.
13: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
15: Ja, så det var plass i år, ja.
13: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
16: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
13: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
18: Gratulerer med ny kjæreste.
19: Takk. Eller, han ny-ish da.
18: Ny-ish?
19: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
18: Det jo så godt som ny.
19: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
20: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
21: P5 Top 40 med Louis Molinari. Nummer 30. Ny denne uka.

Olivia Rodrigo inn på lista med nykommeren Drop Dead på 30. plass denne uka. En låt som har en musikkvideo som har gitt kritikk til Olivia Rodrigo på grunn av en barnslig kjole, mener noen da, men det er jo bare å riste på hodet av hele kritikken. Den andre som også har fått kritikk for antrekk, det er jo Sabrina Carpenter. Du får henne med When Did You Get Hot etter Sienna Spiro.

0: med Luis Molinari.
1: Vi driver og teller ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg ser at Ramon med Vi skal aldri gå hjem før solnedgang klatrer fire plasser denne uka til 26. plass. Men før vi kommer til Ramon, så skal vi nå med Ida Lova med Svagare enn jag på ukas 27. plass.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: er BFMs festivalkasino tilbake.
1: Her kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen
0: eller til begge to.
2: Med oss på telefon, Roger Hallei.
3: Hallo.
0: Meld deg på BFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen.
3: Mitt navn Javad El-Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn I øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei,
5: Insidie presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Insidie får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Insidie består.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Det så mange biler å velge I.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
10: mgmotors.no
12: om våre glimrende kampanjer.
8: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
16: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få med råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
18: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo!
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: P5 Top 40
1: med Louis Molinari.
0: Nummer 22, ukas nykommer.

Og med Sara Larsson har vi kommet halvveis på ukas P5 med topp 40-liste. Sara Larsson som også denne helgen topper plakaten for Vaulen-festivalen. Vaulen Open Air borte i Stavanger sammen med Black Eyed Peas, Dagny og Tayo Cruz med flere. Vi skal til ukas 20. plass.

0: Vi skal til 18. plassen på P5 med topp 40-lista med Bibi Rexha og Faithless.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med
8: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Det er noe vi skal gjøre, vet du.
9: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
10: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
9: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
15: Top 40 med Luis Molinari.

Det er premierehelg for den femte Toy Story-filmen, og vet du hva som er spesielt med den? Det er at Taylor Swift markerer sitt comeback innenfor countrymusikk-sjangeren, og det med filmmusikk til nettopp Toy Story 5. Hun har sluppet I Knew It, I Knew You. Vi skal til Taylor Swift og Opalite etter Benson Boone.

0: En entusiastisk Taylor Swift på 15. plass med Opalite, men det er fordi hun nå gjør comeback innenfor countrymusikkens rekker med den nye låta I Knew It, I Knew You, skrevet en og alene til den femte Toy Story-filmen som har premiere denne helgen.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
13: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
12: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
13: Jeg trodde vi var familie.
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
15: Hallo?
16: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
14: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Det er vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det ikke?
19: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Dette er P5 Top 40 med Luis Molinari. P5.

Det er jo ofte sånn at på hitlister så går det litt opp og litt ned. For Ray og Where Is My Husband så går det litt opp denne uka, fra en 18. plass til en 14. plass, mens Delara og Sjelen klatrer tre plasser opp til en 13. plass. Men det er på langt nær de låtene som klatrer mest. Den kommer jeg tilbake igjen til på 10. plassen denne uka. Fuck.

0: med Luis Molinari.
1: Ja, da vi nærmer oss sakte men sikkert toppen av ukas liste bestående av de 40 mest spilte låtene på norsk radio gjennom sist uke, og om et par plasseringer så skal vi inn på topp 10, og på 10. plass denne uka har vi den låta som faktisk klatrer mest. Men nå først så skal vi til 12. plassen, og der får vi et ørlite bevis på at det endringer i toppen, for låta som lå på 3. plass i forrige uke har falt ned til 12. plass denne uka. Det Tobias Stende med Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: På tiendeplass denne uka så var vi jo innom Baji med Ses igjen, som er ukas klatrer, og som også noterer seg med den beste plasseringen på P5 Top 40-lista så langt. Det gjør for øvrig også de som nå ligger på sjetteplass. Det The Bausa, det med Magnetic. P5 Top
1: 40. Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Dere, er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
5: Nei, men nå!
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
18: Top 40 med Luis Molinari.
19: Nummer 6.

Og med femteplassen unnagjort med Harry Styles American Girls, så har vi gjort unna 36 av de 40 mest spilte låtene på norsk radio gjennom sist uke, og hvilke tre låter som ligger på toppen skal vi finne ut av rett etter Taylor Swift.

På ukas P5 Top 40 liste og på ukas tredjeplass så finner vi en låt som har ligget på den plasseringen tidligere for noen uker tilbake igjen faktisk. Det Summer, det med Home Records.

0: Tredjeplassen på P5 med topp 40-lista denne uka, Somber og Homewrecker. Hvilke to låter ligger på toppen? Svaret får du straks.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Hvem snakker du med?
9: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
18: P5 Top 40 med Luis Molinari.
19: Nummer 2.

Alle gode ting tre, i hvert fall i forhold til titelen. I Love It gange tre med Bella Kay på ukas andre plass, og hun har ligget der i flere uker enn som så. Og i hvor mange uker har Alex Warren ligget på første plass nå på P5 Top 40-lista? Jo, det skal jeg fortelle deg. Dette er sjette.

0: og Fever Dream Tro. Sjette uka på rad på toppen av P5 med topp 40-lista for Alex Warren. Uansett, neste uke så har vi svaret, for da vi på plass med en ny nedtelling av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. P5 Topp 40
1: Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Ok, alle sammen,
7: Det er nå.
8: Hør nå.
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90 hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
15: P5 Hits er ny musikk fra Harry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa. Nei, sorry.

0: er BFMs festivalkasino tilbake.
1: Her kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen
0: eller til begge to.
2: Med oss på telefon, Roger Hallei.
3: Hallo.
0: Meld deg på BFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen.
3: Mitt navn Javad El Bakali.
4: Mitt navn Jørgen Evensen.
3: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
4: Den heter
3: Javad og Jørgen.
4: Kjempeoriginalt navn.
3: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
4: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
3: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
4: La oss komme inn I øret ditt, som
3: frostaløyen
4: sa.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass! Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Det er så mange biler å velge i.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
8: Oi, var det...
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Vent, vent. Der nå.
10: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Venter du nå?
9: Nei.
11: Nå?
9: Nei, nå!
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
17: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
18: Hurtigruta Karglass.
19: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: er BFMs festivalkasino tilbake.
1: Her kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen
0: eller til begge to.
2: Med oss på telefon, Roger Hallei.
3: Hallo.
0: Meld deg på BFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Er det ikke nå?
9: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå?
11: Nei, men nå!
12: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Karglass.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Der har vi skal det, vet du.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
6: Hallo?
7: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
15: Godt levert. Eller smågodt.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
2: Steinsprut. Spilglass. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, hva det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: PFM Hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.